ustanovitelj in vodja ansambla Francija Zemeta. Francija in njegov ansambl si bomo zagotovo zapomnili kot tisti ansambl, ki šteje največ nastopov na legendarnem Ptujskem festivalu. V zakladnico domače glasbe pa je svojim ansamblom prispeval okrog 70 skladb. Zagotovo pa je poseben vtis na poslušalce naredil z valčkom Sinko sprašuje, iz leta 1975, ki ga je zapel njegov takrat še mladoletni sin Bojan. Franci Zeme se je poslovil 14. junija leta 2018.

Tvoje pesmi živijo naprej, ansambel Lojzeta Slaka. 23. julija, na jutrišnji dan, leta 1932 se je v dolenjski vasi Jordankal pri Mirni Peči rodil godec Lojze Slak. Ker je Lojze na povabilo takratnega glasbenega urednika, gospoda Vilka Ovsenika, leta 1957 zakorakal v tonski studio takratnega Radija Ljubljana kot prvi in napravil prve studijske posnetke z diatonično harmoniko, Lojzeta štejemo za pionirje diatonične harmonike. Leta 1959 je nastal ansambl bratov Slak. Leta 1964 pa se je Lojze Slak spoznal s pevsko skupino Fantje s praprotna in tako je nastal znameniti ansambl Lojzeta Slaka. Deloval je 47 let. Legendarni godec Lojze Slak je ta svet zapustil v 79. letu starosti 29. septembra leta 2011. Torej, za jutrišnji rojstni dan Tjave zvezde pošiljam tole pesem Lojzetu Slaku, muzikant.

čestitka glasbenici. V petek 24. julija praznuje rojstni dan Anita Plazl, časi pevka skupine Bum iz Graške gore. Anita pa kar nekaj časa ni bila aktivna na odrih, pred kratkim oziroma pred letom dni pa je postala pevka našega koroškega ansambla, ansambla Juhej. Vse najboljše, Anita Plazl, za tvoj rojstni dan.

In spet je čas za vaše narodno zabavne glasbene želje. Prej ste bili kar zelo, oziroma moram reči, zelo pridni. Zdaj pa upam, da tudi se opogumite in pokličete 02-88-43-180. Našo telefonsko številko Koroškega radija, kjer ob sredah uživo lahko dobite glasbeno željo. Torej 02-88-43-180.

0: Nekdo je poklical, lepo zdrav, dober večer želim.
1: Ja, dober večer.
0: Pozdravljeni.
1: Jaz bi rada imela pa od kresovce v kozarce.
0: Kresovci, kozarci. Gospa, kdo pa kliče?
1: Karin.
0: Karin, kresovci in tale pesem kozarci je zabavnega tipa, zato bomo eno, dajmo eno drugo od kresovce, če je lahko.
1: Lahko dava pa kraljico.
0: Kraljica, ta pa o, z veseljem. Hvala.
1: Hvala.
0: Karin, adio. In srečno, adio. Nič 288-4318. Nič, dober večer želim.
2: Dober večer, Magda pri telefonu.
0: Pozdravljeni, Magda, izvolite.
2: Jaz bi pa prosila od napeva električar.
0: Napev električar, tete pa že dolgo nismo.
2: Ja.
0: Fajn, Magda, hvala, ko ste poklicali, zavrtim.
2: Lahko noč.
0: Lahko noč, srečno. Nič 288-4318.

0: Kari ni in Magda sta že poklicali, še kdo pri telefonu, še kdo da pove svojo narodno zabavno glasbeno željo, nič 2 8 8 4 3 1 8. Lep pozdrav, dober večer želim komu?
1: Dobar dan, Vinko tu.
0: Vinko, pozdrav, izvolite.
1: Eno od viharjev.
0: Eno od viharjev, Poljko ali Valček?
1: Vseeno.
0: Vseeno, zavrtim eno. Hvala, Vinko, lep hvala. Večer, srečno.
1: Enako, adio.
0: Tudi Vinko se je opogumil in poklical, če zdaj ni v naslednjih trenutkih, ne bo koga. Naj bo to dovolj za nocoj, kot rečeno, Karin, za Karin zavrtim kresoce, za Magdo ansambl Napev in za Vinkota ansambl Vihar. Ha, trije domači ansambli, trije koroški ansambli v glasbenih željah, kar me zelo veseli. Pa bodi dovolj torej za nocoj, za glasbene želje, zavrtim torej kresoce, Napev in ansambl Vihar. Imam pa še eno glasbeno željo v soboto, oziroma glasbeno željo in čestitko, v soboto 25. julija praznuje 41. rojstni dan naš Rudi Valkan iz Gradišča. Vse najboljše, Rudi, tudi tebi za tvoj prihajajoči praznik.

Tudi v nocojšnji oddaji vas povabim na velik dogodek, ki bo v petek 14. augusta na Graški gori. Festival narodno-zabavne glasbe Graška gora po eni gra namreč praznuje Abrahama. 50. festival se bo zgodil. Na letošnjem festivalu bodo nastopili ansambli, ki so v preteklosti zmagali na tem našem domačem festivalu. Torej, v petek 14. augusta zvečer Abraham oziroma 50 let festivala Graška gora poje in igra.

ansambl Vrapci, kdo je spil moj špricer. Ja, jaz nisem spil novenga, tako da zdaj grem 0-0 proti domu. Naslednjo sredo, zadnjo v juliju, 29. julija ob 7. zvečer pa spet vabljeni k poslušanju Narodno zabavne glasbe na valovih Koroškega radija. Srečno in lahko noč!

je jeszcze lepsze. Lepsze. Lepsze. Na Koroszkę Radiu.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem.

Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Prva ponovitev oddaje.
1: Kaj sem mikrofon?
2: Skriti.
1: Kako? Skritni.
2: Skriti.
1: A se zajebamo, ne? Doskrimo mikrofon. Zajebancije.
2: Ja.
0: Oglasi. Mačje ljubka in njen muc.
3: Sem ti kupila čist na uvece, veš? Ja, ni iz plastike. Jaz papirja, veš?
0: Mačji vece Pipi Lukak. Iz vodoodpornega papirja. Pipi Lukak, pika si.
4: Skriti mikrofon.
5: Dobar dan.
6: Dobar dan, Mirko, pri telefone.
5: Povejte.
6: Povedal bom, jaz imam en problem, gospod, ne?
5: Ja.
6: Zdaj pa ne vem, če pa vam pa mi lahko pomagal glede pač enega mojih oči.
5: Za ja. Kaj se pa gre?
6: Jaz imam eno v koži od rojstva zeleno, eno imam pa sivo, ne?
5: Ja.
6: In
5: ja.
6: Na eno oko normalno vidim barvno vse, ne na zeleno, na sivo vidim pa samo črno-belo. Ampak vidim lepo, ne?
5: Ja, jasno.
6: In zdaj me zanima filter, ki bi mi ga dal čez oči. Barvni, nekakšen, ja. Ki bi sprejemal vse te barvne dolžine, ne, valovne?
5: Ja, to ga pa skoraj ne vem, nisem še kaj slišal za kaj tada, da sploh obstoja kakšna taka varianta.
6: A vi niste strokovnjak za oči?
5: Ja, mi smo optiki, kot očala izdelujemo. Mi izdelujemo očala, ne, nismo pa mi neki zdravniki ali pa to, veste.
6: No, si lahko mi tudi očala date, ne?
5: Ja, vem, jaz lahko vam očala dan, samo vprašanje, če ti vidi do tistega rezultata prišel, kar bi rad.
6: Ja, jaz bi rad na levo oko barvno videl, ne?
5: Ja.
6: A ni normalno, da bom jaz pol videl, ne, barvno, če mi date barvno korekcijo, gor, ne?
5: Sigurno ne.
6: Če bi mi videl recimo rdečo, bi jaz rdeče videl, ne, pol?
5: Ja, rdeče sem videl, te tudi pol videl, kar je zeleno rdeče.
6: Skozi tisto oko, ne, ja, glede, ja. Ne glede na to, če imam jaz že črno-belo...
5: Ja, pa kljub temu, če te vi pozim sneg videl bel, se pravi, vi bote belo videl na tisto oko, ki vidite je belo, ampak če te dal pa vi zelen filter, gor bote pa na zelen videl pola, ne?
6: Zdaj
5: je zlika, ne?
6: Po zimi ja. Jaz vidim črno-bel, ne, sneg.
5: Ja, seveda, ne, po zimi vidite bel sneg, vidite na unu, ko bilo, ampak če se da pa vi sončne šipe gor na sivo, te pa na sivo vidu.
6: A ne bom črno-belo več vidu, pol?
5: Ja, to pa ne vem, to bi bilo treba, ali ste že daj sončne kakšne nosu.
6: Ja, to je zato, da prekrijem, ne, ker imam jaz sivo pa zeleno barvo, pa imam grde oči, ne. Te pa prepričani, da je pa, če dam jaz rdečo steklo, gor bom rdeč vidu, ne.
5: Ja, skozi tisto ko, samo vidu, to tudi tisto rdeč, kar je zelen. V tem je razlika. Če te dal pa rumenga, te pa vidi zdravo rmeno, ne pa zeleno.
6: Bi dal rumeno pa zeleno skupaj?
5: Ja, to pa, kako te pa to skup držal, to ne gre skupaj v en paket. Ko osnova je na rdeči bazi, vse skup več ali mena, ne. Pa se pa nanašajo določene barve zdravo, ne.
6: Da mi date vi barvni filter,
5: ja.
6: Mavričnih barv in bom jaz videl normalno barvo.
5: Ja, to ne vem, to... Kakšenega, kaj pa kako, veste, to je stvar pol, mavričen filter, to je zelo težko res pol, to ga ne more, to ga more ena stvar držati gor.
6: Mavrične barve zmešate, ne, pa jih date v šipco, ne?
5: Ja, to ne vem, to ni izvedljivo, to je površinsko barva, ne, veste, to ne more, to če da pol ene več ali druge, je vprašanje, kakšen od tega bo pol same barve vam prišel.
6: Zakaj bi pol ni dal eno barvo več, eno manj si daš vse isto, ne, teh, koliko je, 8 barv ali koliko je?
5: Ja.
6: No, 8 barv enih, ne.
5: Tud... Ja, lejte, če se vi daj, za veliko noč jajca barvo. To, če se je dal v osnovo 5 barv skrb zmešal, je smer ena tretja vam prišla, ne? To je zelo težko reči, kaj bi leta, ne?
6: Ne, se ne govoriva, kaj bo vam prišlo, vi bote vse barve zmešal, pa bom jaz vse barve videl.
5: Zdajte, mi to ne delamo, to dela proizvajalce tovarni.
6: A no, in recimo, če jaz bi zdaj pa vam rekel, da bi, če bi jaz naročil pri vas, ne? Da mi naredijo mavričen vzorc, ne?
5: Ja.
6: Bi mi ga naredili, ne?
5: Ne vem, ne vem. Nisem se soočen s tem še bil in tudi ne vem, zakaj si gre, no. Res, ne, težko vam rečem karkoli. Ne vem, če te je kakršnekoli poskusil dodatne delo, če te je uspel, da te vi enostavno videl enako barvo.
6: Verjamem, da ste prvič slišal za tak primer,
5: ja,
6: ne?
5: Ja, res je.
6: Res je? Sigurno ste prvič slišal?
5: Res, sigurno. Nisem še slišal, zato mi ni zelo...
6: Ja, zato ste prvič slišal, ker smo mi tudi prvič naredili tak skriti mikrofon, ne?
5: Ja, ja.
6: Tako pravim, ne, da smo posneli en dober skriti mikrofon z vami.
5: Ja. Ne vem.
6: Se pravi, če jaz mavrično barve dan gor ne bo delal tu, ne?
5: Besedo sem vam rekel, če damo zeleno, bo zeleno, če damo rdečo, bo pa rdečo.
1: Kaj sem mikrofon?
2: Skriti.
1: Kako? Skritni.
2: Skriti.
1: A se zajebamo, ne? Doskrimo mikrofon. Zajebancije.
2: Ja.

0: Razpis. Si serviser ali monter SHKL? Se vidiš pri servisiranju in vzdrževanju ogrevalnih, prezračevalnih in klimatskih naprav, pri diagnostiki, popravilu in odpravljanju napak na sistemih, ter imaš skrb za brezhibno delovanje naprav in zadovoljstvo strank? Podjetje Alois Müller v Nemčiji ponuja urejene delovne pogoje, brezplačno stanovanje, službeni avto, dodatek za prehrano, stabilno zaposlitev ter priložnost dela v ekipi ali s prijatelji. Od vas pričakujejo izkušnje na področju SHKL, HVAC sistemov, osnovno znanje nemškega jezika, vozniško dovoljenje kategorije je beter samostojnost, odgovornost in zanesljivost pri delu. Prijave lahko oddate preko spletne strani Stellenanzeigen der Alois Müller Gruppe ali pišite na personal@alois-müller.com. Razpis najdete tudi na naši spletni strani.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Modri fonde. Nebo poletje, polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro vam želim, Matic Meješko. Na referendum o parlamentarnih preiskavah bomo zdaj tudi uradno odšli 11. oktobra. Državni zbor je včeraj popoldne določil datum glasovanja, potem ko so pobudniki zbrali več kot 40 tisoč podpisov. Novela med drugim spreminja postopke sodnega varstva za ljudi, ki jih preiskuje parlamentarna komisija. Njeni zagovorniki pravijo, da bo preprečila zavlačevanje in blokiranje preiskav. Nasprotniki opozarjajo, da bi lahko oslabila varovalke pred političnimi zlorabami. Slovenijo pa so včeraj zajele plohe in nevihte s kratkotrajnimi nalivi, otoči pa so okoli 3. ure popoldne poročali iz Moravč, nevihtne celice so se pomikale proti jugovzhodu. No, v drugi polovici prihodnega tedna pa že kaže na nov vročinski val, vendar vremenoslovci njegove jakosti in trajanja zaenkrat še ne morejo zanesljivo napovedati. Prav zaradi vročine pa imajo v Rimu inovativno rešitev. 11 klimatiziranih kinematografov od danes pa do 4. avgusta ponuja brezplačne filmske popoldanske projekcije. Mesto je v mrežo hladnih zatočišč vključilo tudi knjižnice in muzeje, da se lahko prebivalci brez domače klimatske naprave vsaj za nekaj ur umaknejo pred vročino.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
5: Dobro jutro, danes bo pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25. Jutri bo po večini sončno, najnižje jutranje od 7 do 12, najvišje dnevne pa od 24 do 29. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek pa bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht. Trenutne temperature po Koroški, v Slovenj Gradcu, Dravogradu in v Radljah 10, na Ravnah 11, na Učli gori pa 5 stopinj Celzija.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
5: Na koroških cestah in kolovozih to jutro ni posebnosti. Če kakšno posebnost opazite vi, pa vas prosimo, povejte nam na 041-727-727. Srečno vožnjo.
7: Koroško jutro z Jurijem Berložnikom.
5: Dobro jutro, danes je petek, 24. julij. Največ dopustov se začne prav v petek. Ali ste vedeli, statistično se največ dopustov začne prav v petek, ampak ne ob 6. zjutraj. Veliko ljudi si dopust splanira in organizira tako, da odpotujejo popoldne po službi. Če ste na poti, tudi vi najbrž še niste na poti na dopust, ampak ste na poti v službo, tako da ta pot najbrž ni tako zelo prijetna, ampak kmalu pridejo tudi lepi dnevi. Če ne dopust, pa vsaj vikend. Dobro jutro!

bila Ditka v skladbi Drugi breg želja. Dobro jutro z Koroškega radija. 8 minut je čez 6. Pravijo, da je mladost norost, ampak slej ko prej še vsak pride k pameti. Eni pridejo k pameti že pri 20 letih, eni pri 30, pri 40, pa še vsak. No, skor vsak. Ker poznamo pa tudi take, ki so že 80 let stari, pa še kar niso prišli k pameti. Taki potem organizirajo razna bombardiranja, carine in podobno.

0: Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Dobro jutro z Koroškega radija, 14 minut je čez šesto, nesreča nikoli ne počiva. Včeraj je okoli 3. ure popovdne je v naselju Meža občina Dravograd padla kolesarka in se poškodovala. Reševalci so jo na kraju oskrbeli in prepeljali v splošno bolnišnico Slovenjgradec. Včeraj zvečer ob 18. oziroma 20 minut čez šesto pa je v naselju Gmajna občina Slovenjgradec drevo padlo na kolesarsko stezo in gasilci PGD Pameče Troblje so potem drevo razžagali, odstranili in očistili kolesarsko stezo. Pazite nase, kjerkoli že ste, tako da na koncu dneva, ko se bomo prešteli, ne bo kateri od nas manjkal. Dobro jutro!

0: Poleg Volva in Ikeje je ena od priljubljenih švedskih znamk tudi Roxette Fading Like a Flower. To smo slišali. V nadaljevanju pa Leoni v skladbi Don't Worry. Kot da niso Trump, Putin, Boris Mijić in drugi že dovolj, zdaj prihaja še japonski hrošč. Kaj je to za en hudič, izvemo čez minutko.
1: Podcast Koroškega radija.
2: Priljubljena slovenska pevka Nika Zorjan je nova gostja podcasta Koroškega radija. Zaupa nam svoje občutke med težkimi preizkušnjami na svoji glasbeni poti, spregovori o pogumu za nov začetek in o tem, kako zelo uživa v ustvarjanju na samostojni poti. Dotaknili smo se tudi njene osebne rasti, njene želje, da bi si nekoč ustvarila družino. Nika pa nam je zaupala tudi, kam jo bo letos odnesel poletni dopust. Nika, iskriva in iskrena, ker drugače pač ne zna.
3: Ta občutek svobode, da se jaz odločim za vse. Kjer komad bo, kak bo video spot, kak bom oblečena in tako naprej. V bistvu, it's all me. Po eni strani je to velika odgovornost, ker sem sama odgovorna za sebe. Po drugi strani pa je zelo osvobojoče, ker sem sama odgovorna za sebe. Seveda imam menedžerja, ki skrbi za nastope vse to, ker roko na srce, jaz sem zelo, zelo neorganiziran tip človeka. Grozno sem s telefoni, z maili, pozabim odpisati, pozabim poklicati. Absolutno rabim menedžerja, da mi organizira vse te stvari, ker drugače bi da kakšen špil mogoče pozabila, ker

0: Kdaj bi zapisala?
1: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
2: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: ko so drugi polni besed. Mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
1: Halo, servis avtokoletni Gradlje. Nujno potrebujem servis, menjavo gum, optiko podvozja in še klimo mi napolnite ter počeno vetrobransko steklo mi ocenite, a ja pa nimam Renaulta, Nissana ali Dače.
2: Samo to? Lahko takoj. Popravimo vsak avto, vsake znamke.
3: Zakaj bi servisirali drugje, če avtokoletni Gradlje najbolj ugoden je? Nič 2-888-0055. Avtokoletnik, vedno v prednosti.
4: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
5: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
6: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopnice na spasteater.si.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Naj bo prijetno petkovo jutro, z vami v novicah Katja Gole. Ukrep množičnega ulova odraslih japonskih roščev s pastmi sodi med najučinkovitejše ukrepe za zatiranje tega škodljivca, po dosedanjih izkušnjah zagotavljajo strokovnjaki, več pa o tem hrošču tudi v nedeljski oddaji po podeželju s Karin Potočnik.
13: Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v okviru kampanje Planet Health for Life Ohranjajmo rastline zdrave, varujmo življenje ozavešča o japonskem hrošču, nevarnem škodljivcu rastlin. Skupaj s Kmetijskim inštitutom Slovenije spremljajo njegovo prisotnost v Sloveniji in izvajajo ukrepe za izkoreninjenje tega škodljivca. Hitro posredovanje je najučinkovitejše, zagotavlja Alenka Zupančič z uprave.
14: Japonske škodljive organizmi so tiste bolezni in škodljivci, ki v Evropi še ni oziroma so prisotne le na omejenem območju in ki bi lahko oziroma že povzročajo kar velike škode. To je na primer eden je japonski hrošč, potem poznamo iz leta 99 iz Vrhborove ogorčice na Portugalskem in pa predvsem znan izbruh bakterijskega ožiga oljk v Apuliji, kjer je propadlo ogromno oljk. Ravno zato stremimo s temi programi preiskav, da čim hitreje najdemo škodljivca in v tem ukrepamo in upamo, da ga uspemo izkoreniniti.
13: Polona Bitenc Pavliha, prav tako iz uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
15: Po letu 2024, ko smo začeli izvajati intenzivne preiskave in povečali tudi število pusti na območjih Lukovica in Barja, smo v letu 2025 ponovno ulovili hrošče in zaradi tega je bilo treba izpostaviti tako imenovani razmejeni območji, ki obsega ta napadeno območje, potem okrog pas se imenuje varovalni pas, kjer pač poskušamo oziroma spremljamo škodljivca, če bi se morda pojavil, da bi takoj začeli izvajati intenzivne ukrepe.
13: Ker sta hitro obveščanje in ukrepanje ključna za omejevanje širjenja japonskega hrošča, ob sumu na najdbo ali ličinke ali hrošča, to skupaj s fotografijami čim prej sporočite na elektronski naslov gp.uvhvvr@gov.si.
11: prijeten dan.
16: Morje, sladoled, sonce.
17: In nova kuhinja.
16: Zakaj pa ne? Poletni čas je idealen za načrtovanje doma.
18: Obiščite Dan Kuchen Dramograd. Pri nas vas pričaka prijetna klima, vrhunske kuhinje in strokovni nasveti.
16: Poletje mine, dobra kuhinja ostane. Dan.
19: Trenutne temperature po Koroški v Slovengradcu, Dravogradu in Radljah 10, na Ravnah 11, na Uršli gori pa 5 stopinj. Danes bo pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature od 22 do 25. Jutri bo po večini sončno, najnižje jutranje od 7 do 12, najvišje dnevne temperature pa od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht.
20: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
21: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
19: Na koroških cestah in kolovozih trojutro ni posebnosti. Če vi kaj opazite, pa vas prosimo, da nam to poveste na 041 727 727. Srečno vožnjo.

0: going down.
1: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.
2: Da odgovor povem o tej cesti.
1: Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Parni valjak, kao ti, dobro jutro z Koroškega radija, še 19 minut in ura bo 7. Moral bi se že začeti čas kislih kumaric, ampak se po zaslugi ne preveč brihtnega, goljufivega in lažnivega poslanca resnice Borisa Mijiča nikakor ne more začeti. Včeraj smo slišali, da je podjetje Progros, katerega 100-odstotni lastnik je bil, brezplačno prenesel na razupitega davčnega svetovalca Roka Snežiča. Ta je podjetje preimenoval v Klukec in kot glavno dejavnost določil Rejo Kamel. Snežič pravi, da je s tem poslancu Luki Mescu, ki ima proti njemu pravnomočno izvršbo, omogočil, da pride do njegovega premoženja. Tega namreč doslej Mesec ni mogel, kajti Rok Snežič je eden izmed najbogatejših slovenskih revežev. Kaj to pomeni biti najbogatejši slovenski revež? Večkrat ga sicer vidijo v kakšnem res luksuznem vozilu ali kakšni ne, ravno po ceni nepremičnini, ampak uradno je Snežič brez ficka. In se nam reži vsem v faco, ki vsako jutro gremo delat. No, zdaj pa Snežič nekaj tudi uradno, kao ima, in sicer ima zavoženo podjetje in tega naj bi Mesec izvršbo dobil. Skratka, gre za šalo, pri kateri si, kot kaže, nekateri fantje polnoritni delajo norca iz ljudi, ki so trdo delali, pa niso dobili plačila. Kar malo škoda, da so Tilen Artač, Jure Godler, Igor Bračič, Jure Karas in drugi vrhunski slovenski komiki na dopustu, ker to pa je material za komedijo, kot je še ni bilo. Za tragi komedijo. To presega tudi kozlovsko sodbo v Višnji Gori. V večeru lahko v rubriki Levo spodaj preberemo misel. Ste mislili, da je slovenska politika že dosegla dno? Udobno se namestite. To je šele začetek.

0: Dobro jutro, želimo ti čudovit dan. Koroški radio, ritem Koroške.
1: V ognju imam železja dost, ker nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. Me vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v nori še.

13, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15, postala nuna, neč nimam od nje. 16, pa nosi luna, hodi kdo ve kje.

0: ognju imam železja dost, ker nočem sam ostat. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni. Pameten le eno kvalitetno si dobi. Pameten le eno kvalitetno si dobi.
1: Upam, da jo imate. Kvalitetno 11 minut je še do 7. V Sloveniji se v povprečju vsakih 31 minut rodi en otrok. Ali pa če zaokrožimo, en otrok se rodi vsake pol ure. V enem dnevu jih pride na svet v Sloveniji približno 46. In kako je bilo v zadnjih 24 urah na porodnem oddelku Slovenije Graške bolnišnice? Rodile so se 3 deklice in en deček. Čestitamo.
2: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
3: Pazje, gusari grejo!
4: Zabava za deco
5: in počitek za starše.
4: Gusarske počitnice v Prlekije.
6: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
2: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
7: Koroški radio.
8: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
9: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
10: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
11: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
12: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
13: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
1: Elektrocelje DD nadzorništvo Slovenjgradec poroča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju postaj Pečovnik Gmajna in Ferko 2 med 11.20 in 13.30. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje se zahvaljujejo. Dobro jutro z Koroškega radija, še 8 minut do 7. Benson Boone je z nami.

0: I love you, malo včasih malo skalimo, pa rečemo na mesto love you, hate you. Tudi v novicah bo bolj hejterska kot ljubezenska vsebina. Recimo o tem, da bo danes ustavno sodišče odločalo o ustavnosti referenduma o famoznem interventnem zakonu. Podrobnosti sledijo, ura je 7. Če še ni, pa bo kmalo.
1: Ste pripravljeni na pravo dozo svobode? Štirikolesniki, skuteri in motori, za delo ali čisti užitek. Izberi vrhunsko vozilo, dodaj opremo in izkoristi strokovno svetovanje ter ugodno financiranje. Več na štirikolesniki.eu ali na Brnci 6 v Hrastniku. Ne čakaj, užgi motor in odkri brezmejna razpotja.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan z vami. Ustavno sodišče bo danes razpravljalo o nedopustnosti referenduma o interventnih ukrepih. Sindikati si močno prizadevajo, da bi ljudje na referendum sami odločali o novem interventnem zakonu. Ta zakon prinaša nižje davke na hrano in elektriko, a obenem spreminja pravila pri plačah, prispevkih in pokojninah. Sindikati pravijo, da so ga politiki sprejeli na hitro in brez dogovora z njimi, zato so pritisnili na zavoro. Zdaj so na potezi ustavni sodniki, ki bodo povedali, ali bodo državljani o tem sploh smeli glasovati ali ne. Evropska centralna banka kljub negotovosti zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu ni spreminjala obrestnih mer. Dražja energija sicer zavira gospodarsko rast in lahko v prihodnih mesecih podraži še druge izdelke in storitve. Banka zato za naprej ne napoveduje določene poti obrestnih mer, ampak bo odločitve sprejemala na podlagi novih podatkov. Požari še naprej pustošijo po Španiji, Franciji in Italiji. Na jugozahodu Francije so preventivno evakuirali 20 tisoč prebivalcev in turistov, na Siciliji pa je med gašenjem umrl gasilec.
1: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Trenutne temperature po Koroški v Slovengradcu 10, na Ravnah 11, v Dravogradu in v Radljah 12, na Učli gori pa 5 stopinj. Danes bo pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25. Jutri bo po večini sončno, najnižje jutranje temperature od 7 do 12, najvišje dnevne pa od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht. Na koroških cestah to jutro ni posebnosti, če kaj opazite, ni 41 727 727.
4: Koroško jutro z Jurijem Berložnikom.

Dobro jutro z Koroškega radija, danes je petek, 24. julij. Ali ste vedeli, da se največ pic, burgerjev in hrane za dostavo naroči ob petkih zvečer? Tako da petek ni ravno dan zdrave prehrane. Uživajte. Uživajte v svojem dobrem počutju, statistično se namreč ljudje v petek počutijo najbolje. To je sicer malo vprašljivo, zakaj, ker vikend je pravzaprav se začne šele v soboto, ampak se nam je malo tudi jasno, ker včasih se v soboto zjutraj že začnejo težave, ko se najbližji družinski člani usedejo skupaj. Ampak pri vas ni tako. Stevie Wonder je z nami v skladbi I Just Call to Say I Love You.

To je bila milijarderka Taylor Swift, ki se je pred kratkim poročila z enim revežem, z enim športnikom, ki ima komaj 60 milijonov dolarjev. Tako da v bistvu je šlo za poroko kraljice in berača. Ho, ho, ho. No, zdaj pa ena druga, ena, ki ima danes rojstni dan, ena največjih zvezdnic pop kulture in ena prvih latinoizvajalk, ki je osvojila tako glasbeno kot filmsko industrijo, to je Jennifer Lopez. Danes ima 57. rojstni dan Jennifer Lopez, tako da bomo počasi za njo lahko začeli govoriti stara koka dobra supa. Jennifer Lopez je znana po tem, da je izjemno disciplinirana, spi približno 8 ur na noč, ne kadi, skoraj ne pije alkohola in pravi, da sta ravno spanec ter redna vadba njena največja lepotna skrivnost. No in za take strašno lepe tete, kot je Jennifer Lopez, se seveda grebejo lepi in bogati strici, tako da je bila, upam, da sem prav preštel, Jennifer Lopez doslej 4-krat poročena in 6-krat zaročena. Z igralcem Benom Affleckom, na primer, je bila zaročena kar 2-krat, v razmaku skoraj 20 let. Ja, tako gre to v svetu slavnih. Pojejo, filme snemajo, fitnesirajo, vmes se pa ženijo. Zavrtimo. Zavrtimo lastnico ene najbolj slavnih zadnic v Hollywoodu, Jennifer Lopez. Danes ima 57 let.

0: vrnemo čez minutko, dobimo kakšno dobro idejo v zvezi s tem.
1: Novi dan z Radijem Obsijan.
2: Dobro jutro.
1: Jutranji program Koroškega radija.
3: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Koroški radio.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: Obejš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
7: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
8: Gremo na Kope!
9: Javni zavod Dravid Dravograd, javni sklad za kulturne dejavnosti, območna izpostava Dravograd in Zveza kulturnih društev Dravograd vabijo na dvorni glasbeni večer. V petek 31. julija ob 20.30 bodo na dvorišču dvorca Bukovje zvenele uspešnice Đorđa Balaševića, ki nam jih bo interpretiral duo Đole. Vstopnice po ceni 10 evrov si lahko zagotovite v dopoldanskem času infopisarni Dravograd in dvorcu Bukovje, na voljo pa bodo tudi uro pred koncertom. V primeru slabega vremena bo koncert v dvorani Špic D. Vabljeni.
10: Halo, servis Avtokoletni Gradlje. Nujno potrebujem servis, menjavo gum, optiko podvozja in še klimo mi napolnite ter počeno vetrobransko steklo mi ocenite, a ja pa nimam Renoja, Nissana ali Dače.
11: Samo to? Lahko takoj. Popravimo vsak avto, vsake znamke.
9: Zakaj bi servisirali drugje, če Avtokoletni Gradlje najbolj ugoden je? 02-888-0055. Avtokoletnik, vedno v prednosti.
12: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
9: Pregled tafografov in homologacija vozila na Kidričevi ulici 4. Avtoservis Slovengradec. Z vami varno na poti.
13: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
14: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
13: Izberite PST. Izberite popolnost.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
15: Želim vam prijetno petkovo jutro. Z vami v novicah Katja Gole. Sonce je nepogrešljiv del poletja, prinaša toplino, dobro voljo in spodbuja nastajanje vitamina D. Tudi pretirano izpostavljanje sončnim žarkom lahko povzroči sončne opekline, pospeši staranje kože, poškoduje oči ter dolgoročno poveča tveganje za razvoj kožnega raka. Kako se zaščititi in varno uživati poletje, pojasnjuje predstojnica NIJZ območne enote Ravne na Koroškem Neda Hudopisk.
16: Priporoča se spremljanje UV indeksa, pravilo sence, kadar je naša senca krajša od telesa, je sonce vsekakor močno in je treba poiskati senco. Potrebno je tudi ustrezno oblačiti, zaščita pred soncem se začne z oblačili, lahka, zračna, svetla oblačila z dolgimi rokavi, je boljša zaščita kot gola koža, klobuk s širokimi krajci, varuje obraz, ušesa, vrat. Kakovostna sončna očala so tudi pomembna za oči. Ljudje, ki pa delajo zunaj, je pa zaščitna oblačila kot neko resno tudi delovno orodje, ker so vsak dan izpostavljeni sončnim žarkom. Koža tudi se zapomni vsako pretirano izpostavljanje soncu. In moramo posebej previdni pri otrocih, starejših ljudeh s svetlo kožo, pri osebah z veliko pigmentnimi znamenji, po prebolelem kožnem raku, pri bolnikih z oslabljenim imunskim sistemom, je pa potreben še bolj pazljiv in pa previden.
15: Vsako znamenje na koži, ki spreminja obliko, velikost ali barvo, srbi ali krvavi, je opozorilni znak, zaradi katerega je treba čim prej obiskati zdravnika.
0: Ali ste vedeli, da sončna svetloba do nas potuje 8 minut, kar pomeni, da če bi sonce glih zdaj ugasnilo, bi imeli pol še dobrih 8 minut cajta, da spimo, da spijemo tale kafe. Pol bi pa se začela štala. No, zaenkrat še sije. Kako bo kaj sijalo danes? Danes bo pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa bodo od 22 do 25. Jutri po večini sončno, zjutraj od 7 do 12, čez dan od 24 do 29. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht. Trenutne temperature po Koroški v Slovengradcu 11, na Ravnah 12, v Dravogradu in v Radljah 13, na Uršli gori pa 6 stopinj Celzija. Na koroških cestah in kolovozih zaenkrat ni posebnosti, če kaj opazite vi, ali pa boh ne daj kaj zakuhate, naša telefonska številka je 041-727-727. Srečno vožnjo. Dobro jutro z Koroškega radija, minuta je čez pol osem, nadaljevanju z nami Miley Cyrus v skladbi End of the World. To bi se bojda zgodilo, če bi sonček nehal sijat. Ampak bi imeli še 8 minut cajta.

življenje je lepo, sploh če ti kdo podari podjetje za rejo kamel. Dobro jutro z Koroškega radija, še 20 minut in ura bo 8. Ljudje v dolgem času včasih ne vejo, kaj bi še, in pol se spomnijo čuda stvari. Rok Bremec in Maja Zupan sta si zadala poseben izziv – obiskati najvišje točke vseh 212 slovenskih občin. Bi si človek mislil, da bosta hodila predvsem po planinah, če bosta osvajala najvišje točke občin. Ampak ne, to ne drži čisto, kajti najvišje točke mnogih občin so na povsem nehribovitem terenu, na pobočjih, grebenih, v nižinskih občinah Podravja in Pomurja so te točke celo sred ravnine. Tako da cilj teh dveh entuzijastov, ki ne vesta, kaj bi počela, ni v premagovanju nadmorskih višin, ampak v odkrivanju manj znanih, drugačnih delov Slovenije. Svoje poti in odkritja predstavljata na YouTube kanalu Raj na zemlji, kjer poleg geografskih zanimivosti pokažeta tudi manj poznane kotičke in znamenitosti te prelepe naše drage ljube Slovenije. Ker zakaj bi vsi rinili na Bled, Bohin, Piran, Ljubljano, Kranjsko goro, Bohinjsko belo, mogoče je največji luksus najti kraj, kjer ni gneče, kjer ni treba rezervirati mize 3 mesece vnaprej, pa za parkirišče ni treba plačati toliko, kot si včasih plačal za celo kosilo.

0: jutro z Koroškega radija, 11 minut je do 8. Danes je petek, kamorkoli vas že nese pot, imejte oči odprte. Včasih naletiš na ljudi, ki ti lahko spremenijo življenje na bolje. Te ljudi imenujemo kelnarji.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice z možnostjo dostave. Bowling center Bajta. Radio ob Dravi.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Razpis. Avtocenter Ravne v svojo ekipo vabi avtoserviserja. Če imate izkušnje na podobnem delovnem mestu, tehnično izobrazbo ter vas odlikujejo zanesljivost, odgovornost in natančnost, vas vabijo k prijavi. Ponujajo redno plačilo, urejeno delovno okolje, možnost dolgoročne zaposlitve in proste vikende. Prijave pošljite na info@avtocenter-ravne.si do konca avgusta. Avtocenter Ravne, vaša nova priložnost za zaposlitev. Razpis najdete tudi na naši spletni strani.
4: Za spremembo pogleda je včasih dovolj prečkati le mejo. Le nekaj minut stran vas v termah Sveti Martin čakajo termalni užitki, wellness in aquapark Martilandija. Terme Sveti Martin. Tako blizu, a tako daleč od vsakdana.
5: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
6: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
3: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
6: Za več informacij pokličite 051-647-541.
0: Občina Ravne na Koroškem v sodelovanju s četrtno skupnostjo Čečevje in društvom upokojencem Ravne, upokojence v Ravne, obvešča vse občanke in občane naselja Čečevje, da so do ponovne vzpostavitve trgovinske dejavnosti v prostorih nekdanje trgovine Tuš na Čečevju organizirani brezplačni prevozi v središče Raven, kjer lahko opravite nakupe. Prevozi bodo potekali vsak ponedeljek in četrtek, odhod je z platoja Tuš Čečevje ob 8. in 10. uri, povratek z glavne avtobusne postaje Ravne pa ob 9. in 11. uri. Obenem sporočajo, da so vsa njihova prizadevanja usmerjena v to, da trgovina na Čečevju čim prej znova odpre svoja vrata. Zahvaljujejo se vam za razumevanje. Vaška skupnost Razbor v sodelovanju s kulturnim društvom Razbor ter športnima društvoma Razbor in Uršlja Gora vabi na teden vaške skupnosti Razbor. V soboto 25. julija ob 17. uri vabljeni na osrednjo prireditev na Podvajsko raven, kjer bo potekalo že 46. srečanje godcev samoukov. Podelili bodo priznanja vaške skupnosti Razbor, zaključili pa z veliko veselico z ansamblom Banovšek. Vljudno vabljeni v Razbor.

0: Ale Farben, Baby Goodbye, ne pustite se nafarbat, kljub temu, da je petek in kljub temu, da ravno kar slišite Ale Farben. Ura je 8, na vrsti so novice.
1: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5 cm zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta, Automarket Rebrnik v Breznu, 87 66 265.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Koalicijske stranke in Resnica predlagajo 3 posvetovalne referendume o ukinitvi obveznega RTV prispevka, pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom ter omejitvi volilne pravice državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Datum še ni določen, neuradno bi lahko glasovanje izvedli 11. oktobra. Cene surove nafte so na svetovnih trgih poletele v nebo in znova presegle 100 tisoč zaradi vse hujših spopadov na Bližnjem vzhodu in zaprtih pomorskih poti, se je nafta v le nekaj tednih podražila za skoraj 40%. Podražitev bomo hitro občutili tudi pri nas. V nemškem Regensburgu je 20-letnik z nožem zajel talca v banki, hudo ranjeni bančni uslužbenec je umrl, policija pa je rešila 2 talca in napadalca prijela. Po noči so seizmografi v sosednji Avstriji zabeležili potres z magnitudo 4,5. Šibkejše tresenje tal so ob 2 zjutraj čutili tudi prebivalci na severu Slovenije, med drugim v Mariboru, Kungoti in Pesnici.
4: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Ja, Avstrijce je po noči treslo, tako da bodo zdaj še bolj prijazni. Danes bo pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature od 22 do 25, jutri bo po večini sončno, zjutraj od 7 do 12, čez dan od 24 do 29. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht. Trenutne temperature po Koroški pa so take. V Slovenjgradcu 13, na Ravnah in v Dravogradu in v Radljah 14, na Uršli gori pa 8 stopinj.
4: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Od semaforja do semaforja po koroških cestah. Danes ni posebnosti, če vi kakšno opazite, pa nam to prosim sporočite na 041-727-727 mirno in če se bi le dalo, prijetno vožnjo želimo.
5: Koroško jutro z Jurijem Verložnikom.
0: Dobro jutro, dobro dan z Koroškega radija. Danes je petek, 24. julij. Koroški radio ima za tebe veliko dobre muzike. Bomo pa vmes skočili tudi malo na morje. Kako je kaj z rezervacijo parcele na plaži, tako da brisačo pogrneš. To je še vedno aktualno, ampak so Hrvati začeli to vedno bolj preganjati. Našel sem eno obvestilo v eni občini na hrvaški obali, kjer lepo pojasnjujejo, kaj bojo potem s tistimi brisačami naredili. Ostanite z nami, torej o brisačah v nadaljevanju, pa tudi o ribah in o akvariju. Zdaj pa začenjamo seveda z muziko, ki je bo tudi v tej uri več kot dovolj. Z nami je zdaj Sting v skladbi Desert Rose.

Kim Wild, you came. Dobro jutro, 14 minut čez 8. Če ste eden tistih, ki greste zjutraj ob 6 na plažo in položite brisačo v prvo vrsto in se potem vrnete čez enih 5 ur, slaba novica. Hrvaška obala se počasi poslavlja od starega balkanskega običaja, ki smo ga poznali skoraj vsi in se imenuje rezervacija parcele z brisačo. V Novem Vinodolskem so ponovno opozorili, da brisače, ležalniki in drugi rekviziti ne smejo čez noč samevati na plaži, če z njimi samo označujete kao svoj teritorij. Predmete odstranjujejo, predvidene so tudi globe in na spletni strani mesta Novi Vinodolski lahko preberemo, da je mesto 16. julija spet izvedlo akcijo odstranjevanja nezakonito odloženih predmetov, ki so bili puščeni na plažah. Predmete so odpeljali na reciklažno dvorišče, kjer so jih lastniki lahko prevzeli najkasneje do 15. ure istega dne. Po tem času pa so odstranjeni predmeti obravnavani kot odpadki v skladu z določili njihovega zakona o ravnanju z odpadki. No in to akcijo bodo bojda še vsake toliko ponavljali, pri čemer ne vemo, kateri dan. Zanimivo pa je, da se lastniki pogosto sploh ne vrnejo potem do treh po brisače. Fučka se jim za tisto brisačo. No in zato se je razvil novi turistični šport. Namreč na plažo ne neseš več dobre brisače, ampak tisto staro, ta znucano, ki ti je ni žal, če ti jo zaplenijo, če je ravno tisti dan spet zaplenijo. Razmišljam, pri nas doma imamo itak samo stare znucane brisače, tako da bom doma predlagal, da kar vse brisače pobašamo, pa gremo v Novi Vinodolski, pa vsak dan zjutraj nastavimo te naše stare znucane brisače, pa če kjero zaplenijo, Bog jim jo požegni. A veš, zakaj bi vozili znucane brisače na kocerot, če pa komunala Novi Vinodolski to z veseljem reciklira?

0: China in Your Hand, to smo slišali, v nadaljevanju pa skladba z naslovom End of Beginning. End of Beginning, kaj to pomeni? Konec začetka.
1: Tako, to je petek.
0: To je petek. Mateja Kotnik, pozdravljena, dnevna urednica.
1: Živjo, Juri, teden smo začeli z družinsko tragedijo v Vuhredu in z njo bomo tudi končali. Poročali bomo namreč, da je Radeljski rdeči križ začel zbirati sredstva za mladoletnega fanta, ki se je znašel pod nepredstavljivim bremenom. Vse finančno mu lahko pomaga odvzeti skupnost. Podatke o tem, kako lahko pomagate, bomo objavili na radijski spletni strani in na našem Facebooku. Tam bomo, Juri, mislim, da prvič onemogočili komentiranje. Menimo namreč, da stiska dečka, ki se ni po svoji krivdi znašel v težkem položaju, pač ni tema za javno razpravo.
0: Se strinjam.
1: V njej pa boste lahko sodelovali, ko bo govora o strateškem svetu za gospodarstvo, posvetovalnem telesu, ki naj bi vladi pomagalo pri oblikovanju in vodenju gospodarskih politik. Njegov član je tudi predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Radeljčan Blaž Cvar. Po prvem srečanju ga bomo vprašali o stališčih, ki jih bodo obrtniki zagovarjali pred vlado. Začenjamo pa športom, kjer so razprave, drži Juri, lahko včasih tudi zelo vroče.
0: Tako, vidim, da bo zanimiv dan. Mateja, hvala lepa, lep petek ti želimo.
1: Hvala.
2: Novi dan z Radijem Obsijan. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
3: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55+ po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75+ za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
2: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
1: 041-442-162.
0: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: Obejš, kje pa?
0: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
1: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
3: Gremo na Kope!
4: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
5: Elops. Elops. Iščete servis za telefon in dodatno opremo. Vse to na enem mestu. Elops. Ronkova 37, Slovengradec.
6: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Koroški radio. Iz naše regije.
1: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Konec tedna bo v znamenju športa.
10: Največja športna dogodka prihajajočega vikenda bosta zaključek dirke po Franciji in začetek evropskega prvenstva košarkarjev do 18 let. Slovenski mladinci bodo prvenstvo v Italiji začeli s tekmami v skupini C. V soboto ob 18. uri se bodo v Revereto pomerili z Litvo, v nedeljo ob 13. uri pa jih v Trentu čaka obračun z Nemčijo. Reprezentanco vodi selektor Domen Zevnik, novi glavni trener članske ekipe Krke. Del priprav so slovenski košarkari opravili tudi v Slovengradcu. Evropsko prvenstvo bo od 25. julija do 2. avgusta potekalo v provinci Trentino. Francoska pentlja se danes nadaljuje z 19. etapo od Gapa do Alpe d'Huez. Na 128 km dolgi trasi bodo kolesari premagali 3500 višinskih metrov, odločitev o etapnem zmagovalcu pa se pričakuje na sklepnem, skoraj 14 km dolgem vzponu na Alpe d'Huez. V soboto bo na sporedu kraljevska 20. etapa tura, ki se bo prav tako končala na Alpe d'Huezu. Dolga bo 171 km, kolesari pa bodo premagali kar 5500 višinskih metrov. V Pogačarjevem moštvu iz Združenih arabskih emiratov se je razširila trebušna viroza. Brandon McNulty je zaradi bolezni odstopil, zdravstvene težave pa ima tudi Adam Yates. Oba omenjena sta najboljša Pogačarjeva pomočnika. Tadej Pogačar ima v skupnem seštevku pred Remkom Evenepoelom 4 minute in 32 sekund prednosti. Kljub visokemu vodstvu skupne zmage še nima zagotovljene, saj ga pred nedeljsko sklepno etapo do Pariza čakata še dve zahtevni gorski preizkušnji. Dirka se bo v nedeljo tradicionalno končala na Elizejskih poljanah. Prispevek sem pripravil Miha Čop.
11: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
12: Trenutne temperature po Koroški v Slovengradcu 15, na Ravnah 16, v Dravogradu in v Radljah 17, na Uršli gori pa 8 stopinj. Danes bo pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti, najvišje dnevne od 22 do 25. Jutri po večini sončno, zjutraj od 7 do 12, čez dan od 24 do 29. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšne nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht.
13: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
12: Na koroških cestah to jutro ni posebnosti, če kakšno opazite, naša številka je 041-727-727. Želimo vam mirno in, če se da, prijetno vožnjo.

ό,τι είναι ο Ντίνου. Κορόσκι Ράδιο. Ρίτα Κορόσκα.

Dobro jutro z Koroškega radija, še 16 minut in ura bo 9, v nadaljevanju pa nekaj besed o ribicah. Ko je že ravno sezona dopustov ob morju. Gotovo se spomnite časov, ko še ni bilo mobilnih telefonov in smo vsi v enem gospodinstvu, torej vsi člani enega gospodinstva, smo si delili en telefon in ta je bil fiksni, na vrvici, na žici. No in v tistem času je bila ena družina, ata, mama, pa tri hčerke in ena hčerka je že imela fanta. In ta fant je poklical na družinski skupni telefon in je rekel: "Zdravo, ribica!" Ampak na drugi strani ni bila njegova ribica, ampak je bil njen foter, ki je rekel: "Tu pa ni ribica, jaz sem šef akvarija."

0: Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Priljubljena slovenska pevka Nika Zorjan je nova gostja podcasta Koroškega radija. Zaupa nam svoje občutke med težkimi preizkušnjami na svoji glasbeni poti, spregovori o pogumu za nov začetek in o tem, kako zelo uživa v ustvarjanju na samostojni poti. Dotaknili smo se tudi njene osebne rasti, njene želje, da bi se nekoč ustvarila družino. Nika pa nam je zaupala tudi, kam jo bo letos odnesel poletni dopust. Nika, iskriva in iskrena, ker drugače pač ne zna.
2: Jaz imam tudi anxious attachment style, anksioznosti in navezanosti, ker se ful bojim, da ne bi me kdo zapustil ali pa da sem premalo, ne. In ko pridejo kakve te stvari, pol sem že na tej točki, da si priznam, da to v bistvu ni resnica, ampak da je moj živčni sistem navajen na, skozi na neke alarme in da v bistvu to ni dejansko taka realnost, kot jo moj živčni sistem meni prikazuje, ker je skozi v preživetvenem nagonu, tako da na tem delam ful.
0: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
3: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Lady, plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
5: Revija Lady že na prodajnih mestih.
6: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi kar do 50% sezonski popust ter odkri še više popuste in še več izdelkov. Vsa poletna otroška oblačila sedaj kar 50% ceneje. Več na mana.eu.
7: Dobra vrata odpirajo dom. Odlična. Pa tudi miren spanec. Izberite kakovost. Lesna. To je partner.
8: Kulturni dom. Slovengradec.
7: Ta teden v kinu, v petek ob 20. komedija Vabilo, v soboto ob 18. animirani film Minioni in pošasti in ob 20. akcijski zgodovinski film Odiseja, v nedeljo ob 18. animirani film Vajana in ob 20.30 grozljivka Backrooms brez izhoda. Vabljeni!
9: Spoštovane, spoštovani! Pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnikih žal ni.
10: Občina Ravne na Koroškem v sodelovanju s četrtno skupnostjo Čečovje in društvom upokojencev Ravne na Koroškem obvešča vse občanke in občane naselja Čečovje, da so do ponovne vzpostavitve trgovinske dejavnosti v prostorih nekdanje trgovine Tuš na Čečovju organizirani brezplačni prevozi v središče Raven, kjer lahko opravite nakupe. Prevozi bodo potekali vsak ponedeljek in četrtek. Odhod je s platoja Tuš Čečovje ob 8. in 10. uri, povratek z glavne avtobusne postaje Ravne pa ob 9. in 11. uri. S prevozi pričnejo že danes. Obenem sporočajo, da so vsa njihova prizadevanja usmerjena v to, da trgovina na Čečovju čim prej znova odpre svoja vrata. Zahvaljujejo se vam za razumevanje.

0: Skupina Toto in skladba Afrika, več kot 40 let stara muzika, ki jo zavrtimo takoj po novicah, ki se začnejo ob 9. No, ali pa kakšno minutko prej.
1: Izberite mobilni paket naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Zaradi stopnjevanja vojne v Iranu je cena nafte znova presegla $100 za sod. Nafta se je v enem dnevu podražila za več kot 8%, od začetka julija pa za skoraj 40%. V bistvu to pomeni dvoje, na eni strani draže gorivo, hkrati pa bo draga energija znova podražila ostale izdelke v trgovinah. Poslanci več strank predlagajo razpis 3 posvetovalnih referendumov, na katerih bi državljani neposredno povedali svoje mnenje o pomembnih družbenih vprašanjih. In sicer ali naj delovno sposobni prejemniki socialne pomoči če opravljajo družbeno koristno delo, ali naj se ukine obvezni RTV prispevek, ter ali naj na lokalnih volitvah glasujejo le državljani Slovenije in Evropske unije. Po neuradnih informacijah bi lahko v vseh 3 temah glasovali 11. oktobra. Za konec še na Hrvaško. Na Braču so včeraj opoldne izbruhnili 3 požari, ki so uničili del borovega gozda. Na srečo so ga gasilci z letali hitro zamejili, tako da hiše niso bile v nevarnosti, ker pa vročina in veter lahko ogenj hitro znova zanetita, na terenu še vedno dežurajo ekipe, ki pazijo, da se plameni ne vrnejo.
1: Poletje je čas druženja na smehov in trenutkov doma. Ustvarite prostor, kjer bodo nastajali najlepši spomini.
2: V Dunkirchen Dravograd vas čakajo vrhunske kuhinje in celovite rešitve za prijeten dom.
1: Dunkirchen Dravograd, ker je dom najlepša poletna destinacija.
0: V Slovengradcu in na Ravnah 17, v Dravogradu 18, v Radljah pa 19 stopinj. Danes bo pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Ne više dnevne temperature od 22 do 25. Jutri bo po večini sončno, zjutraj od 7 do 12, čez dan pa od 24 do 29. V nedeljo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine oziroma deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht.
5: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Na koroških cestah brez posebnih težav. Če kaj opazite, nič 41 727 727.

Dobro jutro, dober dan. Danes je petek, 24. julij. To uro bomo začeli skupino Toto in skladbo Afrika. Muzika je šla leta 1982. Njen avtor David Page pa ob pisanju pesmi sploh še ni bil v Afriki. Na vdih so mu dali televizijski dokumentarci, članki v reviji National Geographic in pripovedi misionarjev. Zato je pesem bolj romantična predstava o Afriki, kot pa opis resničnega potovanja. Vsekakor pa ji z veseljem prisluhnemo tudi po 44 letih, odkar je nastala.

Pozor, pozor, poslušalec nam je sporočil, da med Črno in Mežico oziroma med Črno in Žerjavom na cesti stoji pokvarjeno tovorno vozilo. Na cesti stoji okvarjeno tovorno vozilo in to v ovinku, zato je nevarnost naleta in je potrebno biti previden. Vozilo pa stoji med Črno in Žerjavom, torej v smeri Žerjava. Previdno vožnjo.

0: Še ena težava na koroških cestah, na relaciji Dravograd-Radlje, pri spodnji Muti, malo nad Mitnico, sta trčila dva tovornjaka skupaj z ogledali in zdaj še stojita na cesti in urejata. Tako da previdno, če še nista končala, torej pri spodnji Muti prometna nesreča.
1: Ej, a ti tudi hujšaš?
2: Ma kaki hujšam, koma čakam, kdam spet jedo, ka bom dan za malco?
0: Lahko jeste gobovo juho, naprimer pri brančurniku, pa pico z morskimi sadeži, pariški zrezek in krompirjevo solato, vse to pri brančurniku, pa tudi dunajski zrezek, priloga solata, mesni sir, pomfri in solata in kebab, krožnik in pomfri. V bowling centru Bajta v Radljah imajo danes za malico bograč, pa sladico na vrh, pečen ribji file s krompirjem in zelenjavo, ajdovo kašo z bučkami in gobami in solato, vsak dan je na voljo dunajski zrezek s prilogo, solato, pa zelenjavni golaž z mesom, vse to v Bajti v Radljah. V piceriji Gajbica Ravne pa danes za malico svinski zrezek po dunajsko, pražen krompir in solata, poleg tedenskega menija pa so vsak dan na voljo tudi vampi po tržaško, pasulj s prekajeno vratovino, veganski pasulj, sladico, goveji golaž in veganski golaž s sojnim mesom. In še skok v gostilno Rešer v Črno na Koroškem. Tam je danes za malico ocvrt piščanec s francosko solato, imajo seveda tudi juho in skutne štruklje. Vse to pri Rešerju v Črni. Seveda pa lahko jeste tudi a la carte in kaj dobrega spijete. Dober tek vam želimo.

0: Beach Boys in Kokomo, v nadaljevanju pa Alvaro Soler. Alvaro Soler v skladbi Con Calma. Še prej pa o aktualnih podatkih o trgu dela na Koroškem, torej kaj razkrivajo najnovejši podatki o trgu dela v koroški regiji, o tem izveste čez minutko.
1: Novi dan z Radijem Obsijan. Dobro jutro. Jutranji program Koroškega radija.
2: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor. Koroški radio.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obejš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
7: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
8: Revija obrazi žena na prodajnih mestih. Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
9: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
10: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za

0: brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
3: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Na Koroškem se trg dela počasi ohlaja. Delodajalci so letos prijavili manj prostih delovnih mest, a pomankanje kadra v številnih dejavnostih ostaja velika težava, poroča Katja Gole.
4: Razmere na koroškem trgu dela za zdaj ostajajo dokaj ugodne. Gospodarska rast se že od leta 2025 nekoliko umirja, posledično pa se zmanjšuje tudi povpraševanje po novih zaposlitvah. Delodajalci so v prvih šestih mesecih letošnjega leta na območju naše regije prijavili 2034 prostih delovnih mest, kar je 9% manj kot v enakem obdobju lani, pravi vodja koroških uradov Zavoda za zaposlovanje Jasmina Uršič.
5: Če smo bolj konkretni, se to pozna na koroškem območju, pri upravni enoti Ravne in Slovengradec, kjer je bilo manj sporočenih delovnih mest, za upravno enoto Radle pa nekje 16% več. Iz evidence brezposelnih oseb se je zaradi zaposlitve kljub temu odjavilo 889 oseb, to je približno 8% manj kot istem obdobju lanskega leta. Podatek za Slovenijo je pa 3% manj. Od teh 889 oseb pa naj povem, da jih je 121 se zaposlilo s pomočjo ukrepov aktivne politike zaposlovanja oziroma spodbud za zaposlovanje, ki jih delodajalci koristijo.
4: Še vedno pa največ kadra primankuje v predelovalnih in kovinsko-predelovalnih dejavnostih, zdravstvu, socialnem varstvu, šolstvu ter gradbeništvu. Kljub temu, da se tako na Koroškem kot v Sloveniji vse pogosteje zaposluje tuja delovna sila, potrebe delodajalcev po ustreznih kadrih ostajajo velike.
6: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
7: V Slovengradcu in na Ravnah 18, v Dravogradu in v Radljah 20 stopinj, pretežno jasno so nam za danes napovedali, najvišje dnevne temperature od 22 do 25. Jutri po večini sončno, zjutraj od 7 do 12, čez dan pa od 24 do 29. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, v zahodnih in deloma v srednjih krajih pa bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht. Na koroških cestah to jutro ni posebnosti, oziroma so bile posebnosti, manjše prometne nesreče, okvarjeno vozilo na cesti, težave pa so zdaj že skoraj povsod odpravljene. Če opazite kakšno težavo tudi vi, naša številka je 041 727 727.

0: skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
2: V Razborju bo od 19. do 25. julija pestro in veselo. Pridružite se tednu vaške skupnosti Razbor od lepe nedelje svetega Daniela, potopisnega predavanja in pravlične joge za otroke, do pohoda na plešivec, športnih iger ter druženja za vse generacije. Vrhunec dogajanja bo v soboto 25. julija na Podvajski ravni. Prisrčno vabljeni v Razbor.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
5: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velinka.

0: Backstreet Boys in Incomplete na Koroškem radiju malo pred deseto. V nadaljevanju pa Jimmy Cliff in I Can See. Clearly Now. Še prej pa novice in o novicah, med drugim o tem, da bo danes ustavno sodišče odločilo, oziroma odločalo bo, ni pa nujno, da bo že odločilo, ali bomo šli na referendum o famoznem interventnem zakonu ali ne.
1: To je bilo poletno jutro na Koroškem radiju od 6 do 10.
2: Ste pripravljeni na pravo dozo svobode? Štirikolesniki, skuteri in motori, za delo ali čisti užitek. Izberi vrhunsko vozilo, dodaj opremo in izkoristi strokovno svetovanje ter ugodno financiranje. Več na štirikolesniki.eu ali na Brnci 6 v Hrastniku. Ne čakaj, užgi motor in odkrij brezmejna razpotja.
3: Koroški radio. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Poslanec Resnice Boris Mijić je podjetje Progros, ki nekdanjim delavcem dolguje plače, državi pa davke in prispevke, brezplačno prenesel na davčnega svetovalca Roka Snežiča. Ta ga je preimenoval v Klukec in kot dejavnost upisal Rejo Kamel. Pravnik Rajko Pirnat potezo označuje za naročevanje iz države in meni, da bi moral Mijić odstopiti. Dolgovi podjetja s prenosom niso izginili. Ustavno sodišče bo danes obravnavalo, ali je državni zbor upravičeno preprečil referendum o interventnem zakonu. Ta predvideva nižji DDV za osnovna živila in del energentov ter spremembe pri davkih, prispevkih, zdravstvu in pokojninah. Sindikati so za referendum zbrali več kot 47 tisoč podpisov, vendar so poslanci njegov razpis zavrnili, ker zakon vsebuje davčne določbe. Ni pa nujno, da bo sodišče o tem odločilo že danes. Protikorupcijska komisija poziva državo na jasno uredi, kaj se zgodi z dragimi protokolarnimi darili, ki jih prejmejo funkcionarji in postanejo javna last. Predsednica republike je lani denimo prejela nakit ocenjena skoraj 35 tisoč evrov in parfum vreden 18 tisoč evrov. Komisija kot eno od rešitev predlaga javne dražbe, izkupiček pa bi namenili proračunu ali drugim javnim koristim.
5: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Oh, to pa je parfum, ha? Za 18.000 evrov. Pa ga ni 100 litrov, ne, samo ena flaška. Danes bo pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature od 22 do 25. Jutri bo po večini sončno, zjutraj od 7 do 12, čez dan od 24 do 29. V nedeljo zmerno do pretežno oblačno. Možna je tudi kakšna ploha in nevihta, v ponedeljek pa bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht. V Slovenj Gradcu in na Ravnah 20, v Dravogradu in v Radljah 21 stopinj v tem trenutku.
6: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovenj Gradec, vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Na koroških cestah brez posebnosti, če kakšno posebnost opazite vi, vas prosimo, povejte na 041 727 727 in povemo naprej. Srečno vožnjo!

Dobar dan, Koroškega radija. Danes je petek, 24. julij. Ali že imate idejo, kaj početi za vikend? Morda vam v nadaljevanju kako damo tudi mi. Vsekakor pa vam damo veliko dobre muzike. In tukaj je že Jimmy Cliff v skladbi I Can See Clearly Now.

lasje posvetlijo. Koža potemni in postane bolj seksi. Voda se ogreje, pijača pa prijetno hladi. Obožujemo poletje. Koroški radio. Ritem.

zagorela, zagorela koža, dolge vroče noči in jagodni sladoled. Obožujemo poletje. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Ivona na Koroškem radiju. V nadaljevanju pa prihaja Bibi Rexa v skladbi New Religion. Podrobneje o tej novi veri pa v nadaljevanju, še prej pa v Radlje Rdeči križ. Radlje je na pobudo prijateljev in znancev mladoletnega fanta iz Vuhreda, ki je ostal brez doma, sprožil dobrodelno akcijo, ki so jo poimenovali Nov začetek. Podrobnosti o tem čez minuto.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta, Radio ob Dravi.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obeš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
7: Gremo na Kope!
8: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Pozor! Finalna odprodaja obutve v Tejčiju.
9: Vsa obutev znižana od 60% do 70%. Izbrano obutev pa dobite že od 1 do 10 evrov. Samo do 26. julija. Popust ne velja za delovno obutev in kopitarno. Tejči Slovengradec.
10: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
11: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
12: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
13: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik.

0: Po tragediji v Vuhredu je območno združenje Rdečega križa Radlje ob Dravi pričelo z zbiranjem sredstev za mladoletnega otroka. Sekretarka območnega združenja Katja Rac-Črešnik.
1: Za zbiranje sredstev smo se na našem območnem združenju odločili na pobudo prijateljev oziroma staršev prijatelja fanta. Poleg tega pa smo tudi v okolici zaznali potrebo po pomoči, torej željo ljudi, da bi fantu nekako pomagali in olajšali nadaljne življenje.
0: Zbrana sredstva bodo med drugim namenjena za otrokove osnovne življenjske stroške in nadaljne šolanje.
1: Ker gre v tem primeru za mladoletnega otroka, bomo, kar se tiče razpolaganja z temi sredstvi, vsekakor sodelovali z skrbnikom, ki bo fantu postavljen.
0: Tragični dogodek je močno zarezal lokalno skupnost, pa tudi širše.
1: Ljudje so šokirani, zaznavamo, da ne morejo prav verjeti, da se je to zgodilo in morda prav zaradi tega želijo tudi pomagati po svojih močeh.
0: Podatke za nakazilo najdete na spletni strani Koroškega radija in na družbenem omrežju Facebook.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
3: Slovengradcu 20, na Ravno 21 v Dravogradu in v Radljah pa 22 stopinj Celzija. Danes bomo imeli pretežno jasno vreme, najvišje dnevne temperature od 22 do 25. Jutri bo po večini sončno, najnižje jutranje temperature od 7 do 12, najvišje dnevne pa od 24 do 29. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
3: Promet na koroških cestah poteka brez posebnosti. Če kaj opazite, 041 727 727.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Tri tebi doma.

0: Za spremembo pogleda je včasih dovolj prečkati le mejo. Le nekaj minut stran vas v termah Sveti Martin čakajo termalni užitki, wellness in aquapark Martilandija. Terme Sveti Martin. Tako blizu, a tako daleč od vsakdana. Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
1: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
0: Za več informacij pokličite 051-647-541.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Poslušali smo lastnico ene najbolj oboževanih zadnic v Hollywoodu, Jennifer Lopez. Danes praznuje 57. rojstni dan. V nadaljevanju pa zavrtimo Queene. Another One Bites the Dust. Skladbo zavrtimo takoj po novicah.
1: Modri fone. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Pravni strokovnjak Rajko Pirnat je ostro skritiziral ravnanje poslanca resnice Borisa Mijiča. Ta je namreč svoje zadolženo podjetje prenesel na davčnega svetovalca Roka Snežiča. Za piko na i je Snežič podjetje preimenoval v Kljukec, za glavno dejavnost pa registriral v Zrejo Kamel. Potezo mnogi razumejo kot provokacijo na račun predsednika Levice Luke Mesca, ki od Snežiča terja plačilo sodnih stroškov. Pirnat pravi, da gre za norčevanje iz državnih organov in da bi morala njegova stranka Mijiča pozvati k odstopu. Pravniki menijo še, da se Mijič s prenosom podjetja odgovornosti za dolgove ne bo mogel izogniti. Primer pa bi lahko imel tudi elemente kršitve integritete ali celo kaznivega dejanja. Na tisoče ujetih ladij med tem skriva novo okoljsko grožnjo. Znanstveniki opozarjajo, da bi lahko plovila, ki zaradi blokade Hormuške ožine že mesece mirujejo v Perzijskem zalivu, po svetu razširila invazivne morske vrste. Na njihovih trupih se namreč nabirajo alge, školjke in drugi organizmi, ki bi se po ponovni plovbi lahko razširili v nova morja. Za konec še v Kranj, ki pa bo ta konec tedna znova živel v ritmu Kranfesta. Največji poletni festival v gorenjski prestolnici bo danes in jutri napolnil staro mestno jedro s koncerti, ulično umetnostjo, kulinariko in zabavo za vse generacije. Obiskovalce čakata tudi karavana okusov na glavnem trgu in številni glasbeni nastopi na različnih prizoriščih.
5: Morje, sladoled, sonce.
6: In nova kuhinja.
5: Zakaj pa ne? Poletni čas je idealen za načrtovanje doma.
1: Obiščite Dan Kuchen Dramograd. Pri nas vas pričaka prijetna klima, vrhunske kuhinje in strokovni nasveti.
5: Poletje mine, dobra kuhinja ostane.
0: Na Uršli gori trenutno 10 stopinj, v Radljah in v Dravogradu 22, na Ravnah in v Slovengradcu pa 21. Danes bo pretežno jasno, lahko nastane nekaj kopaste oblačnosti, temperature bodo od 22 do 25. Jutri bo po večini sončno, najnižje jutranje od 7 do 12, najvišje čez dan pa od 24 do 29 stopinj Celzija. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht.
7: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Na koroških cestah promet poteka normalno, če kaj opazite, nič 41-727-727.
3: Poletje na Koroškem radiju.
0: Dobar dan z Koroškega radija še enkrat. Danes je petek, 24. julij. V naslednji uri veliko dobre muzike, začnejo jo Queene. Imamo pa tudi na sporedu oddajo Povabljeni na pogovor. Sodelavka Anja Markovič je na pogovor povabila pevko Niko Zorjan. Zanimivo bo poslušati, malo sem že poslušal naprej, tako da vas vsekakor toplo vabim, ker je bila Nika Zorjan zanimiva in ker je Anja postavljala fajn vprašanja.

0: Povabljeni na pogovor.
1: Pozdravljeni v oddaji Povabljeni na pogovor. Z vami sem Anja Markovič. Tokrat v naši družbi pozdravljam eno najbolj priljubljenih slovenskih pevk Niko Zorjan. V iskrenem, sproščenem in navdihujočem pogovoru razkriva, kako je preživela eno najtežjih obdobij svoje glasbene poti, zakaj danes z nasmehom pravi, da je bila odločitev za samostojno pot najboljša, ter kako je delo na sebi pomagalo najti novo moč. Spregovorili sva tudi o dopustu, želji po družini, manifestaciji in življenju po novem začetku. Dobrodošli v naši družbi.
2: Vse se zgodi v življenju z razlogom.
3: Da pojasniva, ne? Ja. Govoriva, se pravi, o sodelovanju ja. Z zakoncema Vogue, Marjetka in Ray Vogue. Ne? Ja. O tem govoriva.
2: Se pravi, da se vse zgodi z razlogom in da pač vsak človek očitno potrebuje neko lekcijo v življenju. In jaz sem predvsem vesela, da smo takrat to rešili, da smo sporazumno se v bistvu rešili. In kakorkoli vsem njima dvema, Marjetki in Reju in vsem tiste celi ekipi, jaz želim samo najboljše. In ja, bilo je zelo težko, ne bom lagala, ampak sem pa vesela za veliko podporo, tudi podporo vseh glasbenikov. Nisem pričakovala, da se bo to tako medijsko razširilo in da bom dobila toliko podpornikov in da me bodo res stali ob strani. Takrat mi je to res pomagalo, da sem še... Da mi je bilo malenko slažje, no. Ampak zdaj sem pa vesela, no, da sem samo svoja šefica in da v bistvu se mi zdi, da odkar se pravi lažnive oči, kliše, pardon, vse je samo povezano z glasbo, fokus imam res samo na moji karieri, ker to ni samo pristopno, da rekovaj moja služba, ampak je moj življenjski slog, moje poslanstvo. Jaz si ne predstavljam življenja brez petja, jaz upam, da bom pač res do smrti pela in da ko bom že stara in da mi bo zdravje dalo, da bom pač še vedno pri 70 letih lahko zabavala ljudi in snemala videospote in vse to, ker dejansko res si ne predstavljam, ne, včasih sama sabo imam seveda monologe, da bi jaz končala kariero. Ne moram. Jaz si ne predstavljam, da bi zdaj pa šla v penzijo, ne vem, pri 60 letih in da zdaj pa jaz ne bi več pela. Jok, brate,
3: to ne bo šlo.
2: Ne bo šlo.
3: Ne bo šlo. No, jaz verjamem, da ti bo to uspelo, ker res, že ko odgovarjaš iz tebe, ve res veliko strasti, ne, in če res nekaj delaš strastno, jaz verjamem, da potem to traja, ne, in potem je tudi to v bistvu privlači množice, ne.
2: Tako, ja. Evo.

0: Če želite uspeti v svetu glasbe, ni dovolj le dober glas. Nika Zorjan pravi, da je prav delo na sebi tisto, ki pomaga ostati močna tudi takrat, ko ni lahko. Bere psihološke knjige, dela zapiske, obiskuje terapevte in zavestno krepi svojo notranjo moč. Zakaj meni, da je to v svetu show biznisa skoraj nuja? Odgovor prinašajo naslednje minute oddaje Povabljeni na pogovor.
1: Kako si res z zrelostjo, tako kot ženska, kako se razvijaš? Kaj bi rekla sama zase?
2: V bistvu itak leta naredijo svoje in predvsem tudi izkušnje, pa lekcije, ki jih doživiš v življenju. Je pa res, da jaz zelo, zelo rada delam na sebi, ker moram, ker v tem show biznisu, v tem medijskem svetu, še posebej ženske, smo zelo, zelo izpostavljene, tudi zelo seksualizirane in vse to in moraš pač nekako se naučiti vse to sprejemati, da je to vse zakup in takšni in drugačni komentarji. In če ne delaš na sebi, če nimaš neke hrbtenice, no, pa neka trdna tla te lahko hitro zamaje in pridejo potem kakšni panični napadi, anksiozni napadi, kar sem to že tudi vse doživela. No, zato pa toliko bolj pa se posvečam sami sebi, da berem tudi take knjige za osebnostno rast. V bistvu, en fun fact, jaz drugače nikoli nisem marala knjig, ampak potem sem pa pri 18 letih, moja sestrična je na socialno mrežo objavila neke quote, se pravi neke misli, neke pozitivne misli, ki vedno, ko sem jih prebrala, sem bila tako, to je res, jaz se tako počutim in se mi zdi, tako da berem neko življenjsko resnico, ki zelo, zelo vibrira z mano in mi je rekla, da je to ena knjiga in mi je prinesla Skrivnost, The Secret. In od takrat naprej sem jaz čista fanica knjig in ogromno berem, še posebej te, se pravi, knjige za osebnostno rast in delam na sebi. Predvsem pa jaz mislim, da na to, kar se osredotočimo, privlačimo in da pozitivno privlači pozitivno in da smo itak vsi ljudje energijska bitja, ki vibriramo na neki frekvenci, jaz v to verjamem, tako čutim, tudi ful zaznavam energije ljudi in ja, predvsem se zavedam, da sem jaz sama kreatorka svojega življenja in da sem jaz odgovorna zase za svoje čustva, za reakcije in da nisem pa odgovorna in da ne morem kontrolirati pa drugih, kako se počutijo, kako bodo odreagirali na kakšno stvar in pa tudi to, da pač nikoli ne bomo sem všeč. In prej, ko po moje priješ do te realizacije, lažje ti je. Je pa res, da naprimer se pa izogibam komentarjev, ne berem komentarje, še posebej na kakšnih spletnih portalih, ker ne glede na to, da veš, da pač neke te grde komentarje piše najverjetneje za frustriran folka, ne, te pa še mene vsaj še vseeno prizadane, zato se pa temu izogibam in tudi prijateljem vedno rečem, ne pošiljajte mi screenshote, razen tiste, ki so res smešni, da pač se bom nasmejala.
1: Pametno, ja. Izbiraš torej, kaj prihaja do tebe, ne?
2: Ja.
1: Tudi ljudi?
2: Itak, mislim, predvsem v tem svojem bližnjem osebnem krogu, ja. Drugače pa sem itak zelo, zelo izpostavljena. V bistvu vsi, ki me poslušajo, zaradi njih sem tu, kjer sem, tak da, ampak itak tisti, ki pridejo na moje koncerte, pa ki me imajo radi, so itak sama lepa energija in me to v bistvu hrani, ne. Drugače pa, ko pa delamo projekt, no pa tako kot vse povsod drugje, ne. Vedno srečaš tudi v službi neke ljudi, ki ti mogoče ne odgovarjajo najbolj, nisi najbolj kompatibilen z njimi, ampak vseeno pol pač to sprejmeš, ker tak je in da se zavedaš, da smo si pač drugačni, da ima vsak svojo neko zgodbo. In jaz vsaj pač vedno rečem, glej, daj ljubezen, bodi prijazna, ker tudi se mi pa zdi, da življenje ne glede na to, ali se ne strinjamo, ali pride do nekih konfliktov, vse se da rešiti samo z lepim načinom komunikacije.

0: Повабljeni на поговор. Актуалне теме, корисне информације, ваше мнење, добра глазба. Ту је оповдански програм Корошкага радија.
1: Имате дружбо ки се рада забава? Ми имамо простор за до 200 људи, храно и кеглје. Туди малице, с можностјо доставе. Боулинг центар Бајта, радија у Драви.
0: Dobar glas se sliši u deveto vas. Ritam Koroške pa vas popilje šedlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
3: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu, ali gospe, ki je dobla. Vedno, ki me pa najdete.
4: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto, pa še za kakaj gremže se spomni, ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
5: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
6: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: A bejš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
9: Javni zavod Dravid Dravograd, javni sklad za kulturne dejavnosti, območna izpostava Dravograd in Zveza kulturnih društev Dravograd vabijo na dvorni glasbeni večer. V petek 31. julija ob 20.30 bodo na dvorišču dvorca Bukovje zvenele uspešnice Đorđa Balaševića, ki nam jih bo interpretiral duo Đole. Vstopnice po ceni 10 evrov si lahko zagotovite v dopoldanskem času v infopisarni Dravograd in dvorcu Bukovje, na voljo pa bodo tudi uro pred koncertom. V primeru slabega vremena bo koncert v dvorani Špic D. Vabljeni.
11: Ko damo avtomobilu ime Explorer, mora ta svoje ime utemeljiti. Zato smo omogočili do 602 km dosega in hitro polnjenje do 80% baterije v le 25 minutah. Povsem novi električni Ford Explorer. Kje boste pričeli raziskovanje?
12: Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
0: Povabljeni

0: Po težkih preizkušnjah je Nika Zorjan na samostojni glasbeni poti našla svoj mir. Danes pravi, da je obdana z ekipo ljudi, ki ji iskreno privoščijo uspeh in jim popolnoma zaupa. Še več, na odru ji ob strani stojijo tudi člani njene najožje družine.
1: V bistvu že odkar pomnim, sem jaz povezana z glasbo. Moj prvi nastop je bil pri 2,5 letih z ATM-im bandom. In zelo lepo je pa to, da v bistvu moj nastop je takrat bil že z bandom in v njem je igral moj ati bas kitaro in moj bratranec klavir. In ona dva sta še zdaj v mojem bandu, tako da se pravi Robi in pa ati, ter drug bratranec Miha igra bobne, sestra je bekica, tako da smo skoraj Kelly family.
2: Kelly family, prekmurski Kelly family, skoraj da, ne?
1: Zorjan familija.
2: Zorjan, ja. Ne, v bistvu sem te to res hvatila tudi vprašati, ja, kako je zdaj funkcionira ta tvoj sama svoj šef, ne? V bistvu,
1: ja.
2: Kako je, kaj je zdaj drugače, ne? Ljudje verjetno si to čist ne predstavljamo. Kaj to pomeni, da se sama meniš za koncerte, ali imaš nekaj svojega menedžerja?
1: Najbolj energijsko, v smislu, da ta občutek svobode, da se jaz odločim za vse. Kjer komad bo, kak bo video spot, kak bom oblečena in tako naprej. V bistvu, it's all me. Po eni strani je to velika odgovornost, ker sem sama odgovorna za sebe. Po drugi strani pa je zelo osvobojoče, ker sem samo odgovorna za sebe. Seveda imam menedžerja, ki skrbi za nastope in vse to, ker roko na srce, jaz sem zelo, zelo neorganiziran tip človeka. Grozno sem s telefoni, z maili, pozabim odpisati, pozabim poklicati. Vsi moji najbližji so me pač mogli sprejeti, ker drugače ne moreš z mano funkcionirati, ker sem ti naporna, ker pozabim, ker imam malo tega ADHD-ja v sebi in eno stvar delam in me nekaj zmoti, sem že pred drugi strani. In pozabim tisto in sem že včasih sama sebi naporna, tako da absolutno rabim menedžerje, da mi organizira vse te stvari, ker drugače bi da kakšen špil mogoče pozabila, ker se ne bi zapisala.

0: Kamnika Zorja najraje pobegne, ko ugasnejo odrske luči. Zaupa nam, katera destinacija je osvojila njeno srce in kam se bo odpravila tudi letos. Zakaj jo ta kraj vedno znova napolni z energijo in kaj tam najraje počne? Odgovor vas čaka v nadaljevanju.
1: Grem spet sama na morje, na Rab, in to mi je odlično, zato ker se ne rabim nobenemu prilagajati. Ker pol grem na plažo in sem od 12 do 7 tam, najdem si nekaj skriti kotiček in potem tam ustvarjam.
2: Wow.
1: In čas jim doreče, zdaj, ko boš pa šla na dopust, zdaj boš pa dala stran muziko. Nekaj, ne, to je meni glih v bistvu, takrat dobi največ inspiracije in kreative. Ker morje na mene tako blagodejno vpliva, sploh ne znam povedati. Jaz, ko sem na morju, sem prav, yes.
2: In kaj pol greš na plažo in kaj tam nekam se skriješ? Nisi glih verjetno na uni najbolj obljudeni, ne?
1: Ne, skrijem se, ker tam na Rabu v bistvu so, je en prostor, kjer imajo take, take kotičke, kjer se lahko najdeš ti sam čisto med drevesi, no? In se poskrijem, dam modrček dol, slušalke, križanke, knjige, beležka in ustvarjam.
2: Wow. Da ne boste zdaj vsi hodili po Rabu, pa gleda, kje je Nika. Ne, je tok skrito. Da se to sem mislila, zdaj nisem hotla še enkrat ponoviti. V glavnem Nika gre na Rab. Tukaj naredimo piko in tam se bojo rodile nove pesmi. Ampak kaj, pa v bistvu greš tja in pa si nekaj časa sama samo in začneš v bistvu pisati ali kako?
1: Ja, mislim, tam itak, če imam neke že melodije, oziroma tudi vzamem si sabo pa synthesizer. In tam v tisti moji sobici, potem pač, ko se mi zalušta, malo kaj ustvarim in pol se posnamem na voice in potem prijem na plažo in tale voice na neki na poslušam in pol ustvarjam besedila in si naredim neko zgodbo v glavi in glej, ne vem, lahko pa da ne bom nič naredila, ne vem.
2: No, ja, pač greš.
1: Ampak je pa res, da ko sem na morju, sem ful bolj odprta za neke ideje, se mi zdi.
2: A to je kaj, 7 dni, koliko, 14 dni, ali koliko, za par dni?
1: En teden, slab teden.
2: A to je tvoj edini dopust, ali kje še dopustuješ?
1: Ne, v bistvu sem si pa, kar pasala mi bo, ker bom zdaj še, se pravi, konc julija, zdaj, ko smo grem zdaj v Grčijo še. Prvič v življenju, potem pa grem na Rab. In potem grem še pa avgusta, sicer to je samo za eno noč, na Ziget festival v Budimpešto, na Zaro Larsson, obožujem te festivale. A ja, pred tem pa še grem na Bruno Marsa v Milano. To pa, te koncerte, se pravi, obožujem iti na koncerte glasbenikov, zato ker se to je zame kot en seminar. A veš, tako hodijo vsi na izobraževanje, ne vem, make-up artisti pa to, ali kdorkoli, tako jaz moram iti na izobraževanje.
2: Tako, ja.
1: Ampak, ker dejansko res od teh velikih glasbenih zvezd dobiš lahko ful inspiracije, ful nekih mogoče idej, ki jih lahko tu uporabiš in ja.
2: To je investicija vate, ne?
1: Absolutno.
2: Eni grejo na Joe Dispenso, čeprav...
1: Tako, to bi jaz tudi ful šla.
2: Jaz bi tudi šla, ja. Kako gre, ne, tako v Švico. V Švici je najbližje, ba je.
1: To so se prijatelj zgovorili, da bi to šle res v Švici,
2: ja. Švica je najbližje, tle v Evropi, ja. Več je pa...
1: Zboj, pol mi reče, ko bo.
2: Potem, ja.
1: Boš mi povedati, ko bo, kaj se ne spremljam tako.
3: Povabljeni na pogovor. Povabljeni

0: Aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glazba. Tu je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
3: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodniki žal ni.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Poslušate Koroški radio. Opoldne je ura. V našo družbo pa prihaja pevec, za katerega velja, da je bil glas, ki je znal zlomljeno srce spremeniti v brezčasno mojstrovino. Seveda Roy Orbison.
1: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265. Koroški radio. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Vlada je ministru za zdravje Tadeju Ostrcu dovolila, da ob ministerski funkciji še naprej do 8 ur na teden dela v zasebni zobozdravstveni kliniki. Tam bo opravljal strokovno delo z področja stomatologije. Minister je sicer doktor dentalne medicine in specialist zobne protetike, zasebno kliniko pa sodeluje že dalj časa. Odločitev je že sprožila tudi vprašanja o morebitnem nasprotju interesov. Kritiki opozarjajo, da je Ostrc pred nastopom ministerske funkcije že deloval na ministrstvu za zdravje kot državni sekretar. Zasebna klinika, kjer bo še naprej delal, pa je v tem obdobju pridobila koncesijo. No, Ostrc očitke zavrača in poudarja, da je delo dovoljeno v skladu s pravili. Večina dijakov, ki so se prijavili na fakultete, pa je sprejetih na študij, ki so si ga najbolj želeli. 4 od 5 sprejetih bodo lahko jeseni začeli študij na prvi izbiri. Tisti, ki niso bili sprejeti ali še čakajo na mesto, pa imajo novo možnost konec avgusta v drugem prijavnem roku. Za konec pa ne najbolj spodbudna novica za tiste, ki razmišljate o kreditih. Evropska centralna banka je obrestne mere sicer za zdaj pustila nespremenjene, a bi jih lahko po oceni guvernerja Banke Slovenije Primoža Dolenca zvišala že septembra. Kot pravi, bi bil razlog predvsem nov skok cen nafte in negotove razmere na Bližnjem vzhodu.
3: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Popoldne po Koroški okoli 20 stopinj, pretežno jasno bo, s temperaturami od 22 do 25 stopinj. Jutri bo po večini sončno, s temperaturami od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih, bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht. Nimamo novih informacij o posebnostih na naših cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041-727-727, da jo delimo še z drugimi, pa hvala, da nas obveščate. Pa srečno in varno na poti.
1: Poletno popovdne z Barbaro Polutnik-Brusnik.
0: Pozdravljeni na valovih Koroškega radija, pred nami je še eno poletno petkovo popoldne 24. julija, ki ga bomo obarvali z dobro glasbo, svežimi informacijami, zanimivostmi in drobnimi nasveti za brezskrbne poletne dni. Veseli smo vaše družbe, naj bo to popoldne prijetno, sproščeno in polno dobre energije.
1: Koroški radio. Ritem Koroške.

Da fenomena, pa je da pin 12, je čez 12. V petkovem popoldnevu na valovih 97.2 ste vedeli, da so naši predniki vsako leto pripisovali planetarnemu vladarju. Po starih pratikah in astrološki tradiciji je letni vladar leta 2026 Merkur. Ta planet že od nekdaj simbolizira komunikacijo, znanje, trgovino, gibanje in nenehne spremembe. V ljudskem vremenskem izročilu so Merkurjevim letom pripisovali tudi zelo spremenljivo vreme, hitre menjave sonca in dežja, pogoste vremenske preobrate, vetrovne dni ter neenakomerno razporejene padavine. Ob letošnjem vremenu lahko kar prikimamo, da Merkur ostaja zvest svojemu slovesu. No, seveda gre za zanimiv del starega ljudskega izročila in ne za znanstveno napovedovanje vremena. Meteorologi vremenske razmere vendarle pojasnjujejo z dogajanjem v zračju in podnebnimi procesi, medtem ko planetarni vladarji pa ostajajo predvsem del bogate tradicije starih koledarjev in pratik. Ozzy Osbourne in Dreamer pa nas bo peljal proti poleni. Do takrat jih še manjka 16, 17 slabih.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

0: Eva bo to na kožu pisana in peti še manjka do pol ene. Včeraj se je prvič sešla delovna skupina za gospodarstvo, več čez dobri dve minuti zatem vajeti prevzame Teddy Swims.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: trgovinah Mana in na spletu izkoristi kar do 50% sezonski popust ter odkrij še višje popuste in še več izdelkov. Vsa poletna otroška oblačila sedaj kar 50% ceneje. Več na mana.eu. V Razborju bo od 19. do 25. julija pestro in veselo. Pridružite se tednu vaške skupnosti Razbor od lepe nedelje svetega Daniela, potopisnega predavanja in pravlične joge za otroke, do pohoda na plešivec, športnih iger ter druženja za vse generacije. Vrhunec dogajanja bo v soboto 25. julija na Podvajski ravni. Prisrčno vabljeni v Razbor.
1: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
2: Relax Turizem.
1: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
3: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
4: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Koroški radio. Iz naše regije.
8: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Včeraj se je prvič sešla delovna skupina za gospodarstvo, posvetovalno telo vlade pri oblikovanju in vodenju gospodarskih politik. Njegov član je tudi predsednik Obrtne zbornice Slovenije.

0: Radeljčan Blaž Cvar.
1: Seveda v obrtno-podjetniški zbornici predvsem ciljamo na tisto, kar majhne obrtnike in podjetnike najbolj tare, to pa so preobsežni predpisi na področju birokracije, administriranja, skratka, raje se posvečamo svojemu delu, kot pa administraciji, zato bom sam sodeloval v skupini za debirokratizacijo, kjer seveda želimo, da se umaknejo predpisi, ki so veljavi že iz rajnke Jugoslavije, da se vendarle debirokratizira tisto, kar bi že zdavnaj morali narediti.
0: Kakšen pa je prvi vtis po srečanju?
1: Vedno štejejo rezultati in po včerajšnji uvodni seji imamo vsi pozitivna pričakovanja do vendarle rezultatov, samih rezultatov te strateške delovne skupine in zaenkrat veje optimizem in pričakovanja, da bomo vendarle dobilo da vendarle dobimo tisto, kar Slovenija pri gospodarstvu nujno potrebuje.
2: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
3: Pretežno jasno bo s temperaturami od 22 do 25 stopinj. Jutri bo po večini sončno s temperaturami od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht.
2: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
3: Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417 727 727. Sicer pa trenutno nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno pot vam želimo.

Adi Smolar, neprilagojeni in tudi neprilagojena hitrost ne bo ok. En skok na ceste sledi v Dravogradu nasproti policijske postaje. Ste pravkar opazili kontrolo prometa, civilno vozilo policije, torej v Dravogradu nasproti policijske postaje kontrola prometa. Varno pa seveda na vseh vaših poteh želimo z Valov Koroškega radija.

Elenah Miles, Black Velvet, skladba, ki je postala svetovni hit in Elenah prinesla Gremija za najboljšo žensko rock vokalno izvedbo. Skladba je bila tako uspešna, da je zasenčila pravzaprav vse drugo, kar je Elenah izdala kasneje in sama je večkrat dejala, za uspešnico je dovolj, da jo napišeš enkrat. No, še bolj presenetljivo ali pa zanimivo pa je dejstvo, da je njen prvi album postal diamantno certificiran v Kanadi. Kaj to pomeni? Več kot milijon prodanih izvodov kot prvi debitanski album kanadskega izvajalca, ki mu je to uspelo, torej Elenah Miles je bila z nami in če ste preslišali in če ste na cesti v Dravogradu nasproti policijske postaje, ste opazili kontrolo prometa, civilno vozilo policije. Srečno pot in še pogled na uro 12:44, torej dobrih 15 še manjka do prve popoldanske.

0: Aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glazba. Tu je opoudanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta, Radio ob Dravi.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
3: Razpis. Si serviser ali monter SHKL? Se vidiš pri serviseranju in vzdrževanju ogrevalnih, prezračevalnih in klimatskih naprav, pri diagnostiki, popravilu in odpravljanju napak na sistemih, ter imaš skrb za brezhibno delovanje naprav in zadovoljstvo strank? Podjetje Alois Müller v Nemčiji ponuja urejene delovne pogoje, brezplačno stanovanje, službeni avto, dodatek za prehrano, stabilno zaposlitev ter priložnost dela v ekipi ali s prijatelji. Od vas pričakujejo izkušnje na področju SHKL, HVAC sistemov, osnovno znanje nemškega jezika, vozniško dovoljenje kategorije B ter samostojnost, odgovornost in zanesljivost pri delu. Prijave lahko oddate preko spletne strani Stellenanzeigen der Alois Müller Gruppe ali pišite na personal@alois-müller.com. Razpis najdete tudi na naši spletni strani.
4: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Pozor! Finalna odprodaja obutve v Tejčiju.
5: Vsa obutev znižana od 60-70%. Izbrano obutev pa dobite že od 1 do 10 evrov. Samo do 26. julija. Popust ne velja za delovno obutev in kopitarno. Tejči Slovengradec.
6: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
7: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: Vaška skupnost Razbor v sodelovanju s kulturnim društvom Razbor ter športnim društvom Razbor in pa Uršlja Gora vabi na teden vaške skupnosti Razbor. Jutri v soboto 25. julija ob 17. vabljeni na osrednjo prireditev na Podvansko raven, kjer bo potekalo že 46. srečanje godcev samoukov, podelili bodo priznanja vaške skupnosti Razbor, zaključili pa z veliko veselico z ansamblom Banovšek. Vljudno vabljeni v Razbor. Občina Ravne na Koroškem v sodelovanju s četrtno skupnostjo Čečevje in društvom upokojencev Ravne na Koroškem obvešča občanke in občane naselja Čečevje, da so do ponovne vzpostavitve trgovinske dejavnosti v prostorih nekdanje trgovine Tuš na Čečevju organizirani brezplačni prevozi v središče Raven, kjer lahko opravite nakupe. Prevozi bodo potekali vsak ponedeljek in četrtek, odhod je z platoja Tuš Čečevje ob 8. in 10. uri, povratek z glavne avtobusne postaje Ravne pa ob 9. in 11. uri. Obenem sporočajo, da so vsa njihova prizadevanja usmerjena v to, da trgovina na Čečevju čim prej znova odpre svoja vrata. Zahvaljujejo se vam za razumevanje.

0: Poslušate Koroški radio, ura je 13.
1: Izberite mobilni paket najže od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Prijeten petek voščim tudi Ula Šekula. SDS predlaga več posvetovalnih referendumov, ki bi jih izvedli skupaj z referendumom o zakonu o parlamentarni preiskavi, predvidoma 11. oktobra. Poslanec Luka Simonič pravi, da želijo tako preveriti mnenje volivcev o pomembnih vprašanjih. V SDS-u med tem zavračajo očitke, da gre za taktiko pred lokalnimi volitvami. Po Franciji pa pustošijo uničujoči gozdni požari, zaradi katerih so oblasti evakuirale že več kot 22 tisoč ljudi. Ogenj podžigajo močan veter in huda suša, delo gasilcev pa otežujejo vse višje temperature. Francoski predsednik Macron je na pomoč poklical Evropsko unijo, ki na prizadeta območja že pošilja dodatne helikopterje in gasilska letala. Dve reševalni letali zračne flote je prispevala tudi sosednja Hrvaška. Evropski zdravstveni organi medtem opozarjajo še pred pospešenim širjenjem virusa zahodnega Nila, ki ga prenašajo komarji. Največ primerov so zabeležili v sosednji Italiji ter v Grčiji in Španiji, torej v priljubljenih poletnih destinacijah. Čeprav večina okuženih bolezni sploh ne občuti ali pa ima le blago vročino, lahko virus pri nekaterih povzroči težje zaplete osrednjega živčevja. Strokovnjaki zato vsem, ki potujete na morje, svetujejo dosledno uporabo repelentov in zaščito pred piki komarjev.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Ob 13. po Koroški okoli 21 stopinj, pretežno jasno bo s temperaturami od 22 do 25 stopinj. Jutri bo po večini sončno s temperaturami od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Na zadnje ste kontrolo prometa opazili v Dravogradu nasproti policijske postaje. Pa hvala, da nas obveščate na 041-727-727 in srečno pot.
7: Letno popovdne z Barbaro Polutnik-Brusnik.
0: In dobrodošli uri do 14. Petkovo popovdne, valovi Koroškega radija in 24. julij. Dan, ko so leta 1946 Združene države Amerike v bližini atola Bikini izvedle prvi podvodni jedrski poskus. Več dogodkov na današnji dan, kmalu.
7: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: dogodki na današnji dan.
1: Iz knjige zgodovine.
2: In 24. julija na koledarju, na današnji dan leta 1847, je po kar 17 mesecih naporne poti skupina 148 mormonov pod vodstvom Brigham Younga prispela v dolino Velikega slanega jezera na zahodu Združenih držav Amerike. Tam so postavili temelje današnjega Salt Lake Citya, glavnega mesta ameriške zvezne države Utah. Leta 1946 so Združene države Amerike na današnji dan v bližini atola Bikini izvedle prvi podvodni jedrski poskus. Z njim so želeli preučiti vpliv jedrske eksplozije na vojaške ladje. Dogodek pa je pomenil začetek obdobja številnih jedrskih poskusov. Zanimivost, prav po tem pacifiškem atolu je ime dobil tudi danes dobro poznan dvodelni model ženskih kopalk Bikini. Na današnji dan leta 1969 pa se je uspešno končala ena največjih človeških pustolovščin. Vesoljska kapsula Apollo 11 je po zgodovinskem pristanku človeka na Luni varno pristala v Tihem oceanu. Neil Armstrong, Buzz Aldrin in Michael Collins so se po 8 dneh vrnili na Zemljo kot junaki. Misija Apollo 11 pa še danes velja za enega največjih dosežkov znanosti in raziskovanja vesolja.
3: Prijeten kotiček s senco. O, senco. Kozarec hladne limonade. In tvoji najljubši hiti. Koroški, koroški.

0: kateri še manjkajo do pol druge. Športne dogodke prihajajočega tedna je zbral na športni novinar Miha Čop. Kdo pa se nam pridruži za tem? Michael Jackson, Black or White, v ritmu Koroške.
1: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
2: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
1: 041-442-162.
0: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: Obejš, kje pa?
0: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
1: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
3: Gremo na Kope!
4: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
1: Razpis. Iščete novo karierno priložnost? Avtocenter Ravne vabi v svojo ekipo prodajalca vozil. Če vas navdušujejo avtomobili, prodaja in delo z ljudmi, vam ponujajo redno in stimulativno plačilo, zaposlitev za nedoločen čas, urejeno delovno okolje, izobraževanja ter delo z vrhunskimi avtomobilskimi znamkami. Od kandidatov pričakujejo veselje do prodaje in dela s strankami, samoiniciativnost, odgovornost in zanesljivost. Vozniški izpit B kategorije, dobro računalniško pismenost ter predhodne izkušnje na področju prodaje. Prijavo z življenjepisom pošljite na info@avtocenter-ravne.si. Za več informacij pokličite 040-894-516. Avtocenter Ravne, zapeljite svojo kariero v pravo smer. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
5: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
6: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
7: Koroški radio.

0: iz naše regije.
1: Lepo pozdravljeni u novicah z Matejo Kotnik. Konec tedna bo v znamenju športa.
2: Največja športna dogodka prihajajočega vikenda bosta zaključek dirke po Franciji in začetek evropskega prvenstva košarkarjev do 18 let. Slovenski mladinci bodo prvenstvo v Italiji začeli s tekmami v skupini C. V soboto ob 18. uri se bodo v Revereto pomerili z Litvo, v nedeljo ob 13. uri pa jih v Trentu čaka obračun z Nemčijo. Reprezentanco vodi selektor Domen Zevnik, novi glavni trener članske ekipe Krke. Del priprav so slovenski košarkari opravili tudi v Slovengradcu. Evropsko prvenstvo bo od 25. julija do 2. avgusta potekalo v provinci Trentino. Francoska pentlja se danes nadaljuje z 19. etapo od Gapa do Alpe d'Huez-a. Na 128 km dolgi trasi bodo kolesari premagali 3500 višinskih metrov, odločitev o etapnem zmagovalcu pa se pričakuje na sklepnem, skoraj 14 km dolgem vzponu na Alpe d'Huez. V soboto bo na sporedu kraljevska 20. etapa tura, ki se bo prav tako končala na Alpe d'Huezu. Dolga bo 171 km, kolesari pa bodo premagali kar 5500 višinskih metrov. V Pogačarjevem moštvu iz Združenih arabskih emiratov se je razširila trebušna viroza. Brandon McNulty je zaradi bolezni odstopil, zdravstvene težave pa ima tudi Adam Yates. Oba omenjena sta najboljša Pogačarjeva pomočnika. Tadej Pogačar ima v skupnem seštevku pred Remkom Evenepoelom 4 minute in 32 sekund prednosti. Kljub visokemu vodstvu skupne zmage še nima zagotovljene, saj ga pred nedeljsko sklepno etapo do Pariza čakata še dve zahtevni gorski preizkušnji. Dirka se bo v nedeljo tradicionalno končala na Elizejskih poljanah. Prispevek sem pripravil Miha Čop.
3: Poletje je čas druženja nasmehov in trenutkov doma. Ustvarite prostor, kjer bodo nastajali najlepši spomini.
4: V Dunkirchen Dravograd vas čakajo vrhunske kuhinje in celovite rešitve za prijeten dom.
3: Dunkirchen Dravograd, ker je dom najlepša poletna destinacija.
5: Popoldne bo pretežno jasno, predvsem na vzhodu bo občasno nekaj kopaste oblačnosti, temperature danes do 25 stopinj. Jutri bo po večini sončno s temperaturami od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih. Bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht.
6: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
7: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
5: Na zadnje ste kontrolo prometa opazili v Dravogradu nasproti policijske postaje. Pa hvala, da nas obveščate na 041 727 727 in srečno pot.

Izjemni Queen in seveda Freddie Mercury. 20 še manjka do 14. in 24. julija na koledarju. 26. julija, torej dva dneva še manjkata do tja, pa bo 83 let dopolnil Mick Jagger, eden najbolj prepoznavnih obrazov roka in človek, ki je dokazal, da energija nima roka trajanja. Jagger je skupino The Rolling Stones že desetletja sinonim za odrsko karizmo, uporniški šarm in neustavljiv satisfaction.

Po zasedbi Šank Rock in njihovi noviteti Pomisliš kdaj name, pa pripravljena zasedba Toto, mogoče ena od večjih zanimivosti o skupini, je, da so bili njeni člani med najbolj iskanimi studijskimi glasbeniki na svetu in še preden so ustanovili skupino leta 1977, so igrali na stotinah uspešnic drugih izvajalcev, Toto pa danes z nami v zimzeleni Rozeni, še pogled na uro, 12 še manjka do 14.

0: in razgibano z nami.
1: Zabavo za deco
2: in počitek za starše.
1: Gusarske počitnice v Prlekije.
2: Terme Banovci, za res drugačne počitnice.
3: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Za nekaj dobrega, svežega in drugačnega. V Vesuši Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velinka.
5: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Akcija. Od 1. junija dalje. Zamrznjene piščanče peruti A kvalitete. Že za 1,99 evra na kilogram. Samo v Koroški perutnini Herminevih, Ravne in Slovengradec.

Pink Trouble in da ne bodo na poti nastale težave, ponovno skok na ceste, opazili ste kontrolo prometa, tudi v kraju Jedrt, torej na relaciji Slovenj-Gradec-Dravograd. Kontrola prometa trenutno torej tudi na relaciji Slovenj-Gradec-Dravograd v kraju Jedrt. Varno in srečno pot, pa hvala, da nas obveščate na 041-727-727. Pred 14. in naslednjimi novicami pa še tale večno romantična Eric Clapton. Wonderful Tonight, dobrodošli v Ritmu Koroške.

0: In v ta prelep večer bo pasala tudi naslednja Tina, prihaja v našo družbo Private Dancer. Ura pa je 14 in poslušate Koroški radio.
1: Ste pripravljeni na pravo dozo svobode? Štirikolesniki, skuteri in motori, za delo ali čisti užitek. Izberi vrhunsko vozilo, dodaj opremo in izkoristi strokovno svetovanje ter ugodno financiranje. Več na štirikolesniki.eu ali na Brnci 6 v Hrastniku. Ne čakaj, užgi motor in odkri brezmejna razpotja.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, voščim tudi Ula Šegula. Slovenski turizem ruši rekorde. Turistični delavci se veselijo najboljšega junija v zgodovini. Po podatkih statističnega urada je pri nas prvič v šestem mesecu leta prenočilo več kot 2 milijona gostov, kar je celo več od doslej rekordnega leta 2022. Skupno smo v prvem polletju našteli že skoraj 3 milijone turistov. Odlično sezono pa poleg tujih obiskovalcev ustvarjamo tudi domači dopustniki. Medtem se gostota prometa na naših avtocestah še naprej povečuje. Državni statistiki poročajo, da je bil promet na najbolj obremenjenem odseku Dolenjske avtoceste med Šmarjem in Sapom v prvem četrtletju večji za 3%. Našteli pa so kar skoraj 5 milijonov potniških vozil. Tudi tovorni promet ne zaostaja. Na Primorki je števec na Drinovem griču zabeležil skoraj 1,5 milijona tovornjakov. Pa še zgodba iz Amerike, kjer je moškemu na invalidskem vozičku na pomoč priskočil kar Spider-Man. Nek fant je bil še oblečen v superjunaka, ko je videl moškega na vozičku v nevarni situaciji. Ni dolgo razmišljal, ampak mu je takoj pomagal prečkati kar 6 prometnih pasov. Posnetek je hitro zaokrožil po spletu, ljudje pa so navdušeni, saj je pokazal, da pravi junaki ne obstajajo samo v filmih.
1: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Okoli 21 je po Koroški, popoldne bo pretežno jasno, temperature danes od 25 oziroma do 25 stopinj. Jutri bo po večini sončno s temperaturami od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht. Kontrolo prometa ste nazadnje opazili na relaciji Slovengradec-Dravograd, tu kraju Jedrt. Pa hvala, da nas obveščate na nič 417-727-727, pa srečno pot.
2: Poletno popovdne z Barbaro Polutnik-Brusnik.
0: 414. v petkovem popoldnevu, uri do 15. vabimo tudi, da prisluhnete osrednji informativni oddaji Koroškega radija, ki jo tokrat pripravlja dežurna urednica Mateja Kotnike z ekipo ob 14.30.
2: Koroški radio. Ritem Koroške.

Geocrowd Carpe Diem, užimo dan, užimo petek, 24. julija je že. No, na današnji dan pa se je leta 1934 poslovil Rudolf Maister, slovenski general, pesnik in borec za severno mejo, ena najpomembnejših osebnosti slovenske zgodovine. Po razpadu Avstro-Ogrske leta 1918 je s pogumnim in odločnim ukrepanjem prevzel vojaško poveljstvo v Mariboru ter z razorožitvijo nemške varnostne straže pomembno prispeval k temu, da je Maribor skupaj z velikim delom Štajerske ostal del slovenskega ozemlja. Njegovo delovanje je bilo tesno povezano tudi s Koroško, s prostovoljci se je vključil v boje za severno mejo in si prizadeval, da bi čim več slovenskega narodnostnega ozemlja ostalo povezanega z matičnim narodom. No in čeprav je po koroškem plebiscitu leta 1920 velik del Koroške pripadel Avstriji, Maister še danes ostaja simbol poguma, domoljubja in prizadevan za ohranitev slovenskega jezika in identitete na severni meji. Rudolf Maister ni bil le vojak, temveč tudi izobražen intelektual, pesnik in velik ljubitelj knjig. Njegovo življenje dokazuje, da lahko posameznik s pogumom, odločnostjo in jasno vizijo pomembno vpliva na usodo naroda.

0: Stara Barka in vrnili smo se v čase Kalifornije in MZ Hektorja. Tri še manjkajo, dobre, tri do pol tretje. Po srednji informativni oddaji Koroškega radija pa v našo družbo prihaja zasedba Bee Gees, You Win Again.
1: Podcast Koroškega radija.
2: Priljubljena slovenska pevka Nika Zorjan je nova gostja podcasta Koroškega radija. Zaupa nam svoje občutke med težkimi preizkušnjami na svoji glasbeni poti, spregovori o pogumu za nov začetek in o tem, kako zelo uživa v ustvarjanju na samostojni poti. Dotaknili smo se tudi njene osebne rasti, njene želje, da bi se nekoč ustvarila družino. Nika pa nam je zaupala tudi, kam jo bo letos odnesel poletni dopust. Nika, iskriva in iskrena, ker drugače pač ne zna.
3: Ta občutek svobode, da se jaz odločim za vse. Kjer komad bo, kak bo video spot, kak bom oblečena in tako naprej, v bistvu it's all me. Po eni strani je to velika odgovornost, ker sem sama odgovorna za sebe, po drugi strani pa je zelo osvobojoče, ker sem sama odgovorna za sebe. Seveda imam menedžerja, ki skrbi za nastope in vse to, ker roko na srce, jaz sem zelo, zelo neorganiziran tip človeka. Grozno sem s telefoni, z maili, pozabim odpisati, pozabim poklicati. Absolutno rabim menedžerje, da mi organizira vse te stvari, ker drugače bi da kakšen špil mogoče pozabila, ker se ne bi zapisala.
1: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
4: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
5: Koroški radio.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Obejš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
9: Gremo na Kope!
10: Čuj, kaj si ti kar razmišljala, da bi mi dva imela še enega otroka?
11: Kaj? Pozabi. Že zdaj ne vem, ki imam glavo, ker vse delam sama. Odkot ti za naenkrat to?
10: Ja, če pa mama v avtu še toliko prostora.
12: Novi Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne družine.
13: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
14: Dobra vrata odpirajo dom. Odlična. Pa tudi miren spanec. Izberite kakovost. Lesna. To je partner.
15: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Roški radio. Iz naše regije, osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
1: Spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, lepo pozdravljeni v osrednji informativni oddaji Koroškega radija. Z vami bom Mateja Kotnik. Oddajo začenjamo pod Uršljo goro. Ta konec tedna odpira vrata nov butični hotel na Rimskem Vrelcu v Kotljah. Gre za zasebno naložbo Marijane Kakar in Branka Drvodela, Korošca, ki živita v Avstraliji.
2: Mogoče čisto vsa dela še niso popolnoma zaključena, ampak bomo poskrbeli, da gostje tega ne bojo čutili. Za goste je pripravljeno čisto vse, tako smo si zamislili.
1: In kaj vse so pripravili za goste?
2: Za njih je pripravljenih 21 sob. Moram reči, da so sobe zelo lepe pripravljene. Ene so dvoposteljne, ene so za več ljudi, se pravi, takozvani dupleksi ali lofti z lepim čudovitim razgledom. Pripravljena je restauracija, kjer bomo nudili zajtrke. Zajtrki bojo seveda posveženi z lokalno, ekološko pridelano hrano z okoliških kmetij na samoposvežen način. Poleg tega pa nudimo tudi wellness, ki sicer še ni popolnoma zaključen, ampak nudimo dve savne in pa potem eno čisto posebno ponudbo, ki imamo najbrž na Koroškem samo mi, ki se reče dry floating in je ena zelo zanimiva reč, ne samo za goste hotela, ampak mogoče tudi za okoliške prebivalce.
1: Hotel so zgradili na mesto nekdanjega propadajočega hotela. Poimenovali so ga Wada, kar v koroškem narečju pomeni voda.
2: Občutki, kaj ne rečem. Zelo je bilo napeto na koncu, ogromno dela, vsi smo pod vtisom tega, da zaključujemo zdaj ta dela. In neke posebne sprostitve v tem trenutku še ni, ampak mislim, da počasi bomo zalaufali v polnem obsegu in potem bo mogoče to ta napetost minila.
1: Naložba je presegla 4,5 milijona evrov, investitorja pa sta zanjo dobila 1,8 milijona evrov sofinanciranja od Ministrstva za gospodarstvo. Trg dela na Koroškem se počasi ohlaja. Podrobnosti Katja Gole.
3: Razmere na koroškem trgu dela za zdaj ostajajo dokaj ugodne. Gospodarska rast se že od leta 2025 nekoliko umirja, posledično pa se zmanjšuje tudi povpraševanje po novih zaposlitvah. Delodajalci so v prvih šestih mesecih letošnjega leta na območju naše regije prijavili 2034 prostih delovnih mest, kar je 9% manj kot v enakem obdobju lani, pravi vodja koroških uradov Zavoda za zaposlovanje Jasmina Uršič.
4: Če smo bolj konkretni, se to pozna na koroškem območju, pri upravni enoti Ravne in Slovengradec, kjer je bilo manj sporočenih delovnih mest, za upravno enoto Radle pa nekje 16% več. Iz evidence brezposelnih oseb se je zaradi zaposlitve kljub temu odjavilo 889 oseb, to je približno 8% manj kot istem obdobju lanskega leta. Podatek za Slovenijo je pa 3% manj. Od teh 889 oseb pa naj povem, da jih je 121 se zaposlilo s pomočjo ukrepov aktivne politike zaposlovanja oziroma spodbud za zaposlovanje, ki jih delodajalci koristijo.
3: Še vedno pa največ kadra primankuje v predelovalnih in kovinsko-predelovalnih dejavnostih, zdravstvu, socialnem varstvu, šolstvu ter gradbeništvu. Kljub temu, da se tako na Koroškem kot v Sloveniji vse pogosteje zaposluje tuja delovna sila, potrebe delodajalcev po ustreznih kadrih ostajajo velike.
1: Včeraj se je prvič sešla delovna skupina za gospodarstvo, posvetovalno telo vlade pri oblikovanju in vodenju gospodarskih politik. Njegov član je tudi predsednik Obrtne zbornice Slovenije, Radeljčan Blaž Cvar.
5: Seveda v obrtno-podjetniški zbornici predvsem ciljamo na tisto, kar majhne obrtnike in podjetnike najbolj tare, to pa so preobsežni predpisi na področju birokracije, administriranja, skratka, raje se posvečamo svojemu delu, kot pa administraciji, zato bom sam sodeloval v skupini za debirokratizacijo, kjer seveda želimo, da se umaknejo predpisi, ki so veljavi že iz rajnke Jugoslavije, da se vendarle debirokratizira tisto, kar bi že zdavnaj morali narediti.
1: Kakšen pa je prvi vtis po srečanju?
5: Vedno štejejo rezultati in po včerajšnji uvodni seji imamo vsi pozitivna pričakovanja. do vendarle rezultatov, samih rezultatov z te strateške delovne skupine in zaenkrat veje optimizem in pričakovanja, da bomo vendarle dobili da vendarle dobimo tisto, kar Slovenija pri gospodarstvu nujno potrebuje.
1: Po tragediji v Vuhredu je območno združenje Rdečega križa Radlje ob Dravi pričelo zbiranjem sredstev za mladoletnega otroka. Sekretarka območnega združenja Katja Rac-Črešnik.
6: Za zbiranje sredstev smo se na našem območnem združenju odločili na pobudo prijateljev oziroma staršev prijatelja fanta. Poleg tega pa smo tudi v okolici zaznali potrebo po pomoči, torej želje ljudi, da bi fantu nekako pomagali in olajšali nadaljne življenje.
1: Zbrana sredstva bodo med drugim namenjena za otrokove osnovne življenjske stroške in nadaljne šolanje.
6: Ker gre v tem primeru za mladoletnega otroka, bomo, kar se tiče razpolaganja z temi sredstvi, vsekakor sodelovali z skrbnikom, ki bo fantu postavljen.
1: Tragični dogodek je močno zarezal lokalno skupnost, pa tudi širše.
6: Ljudje so šokirani, zaznavamo, da ne morejo prav verjeti, da se je to zgodilo in morda prav zaradi tega želijo tudi pomagati po svojih močeh.
1: Podatke za nakazilo najdete na spletni strani Koroškega radija in na družbenem omrežju Facebook. Naj vas opozorimo še na nedeljsko oddajo Po podeželju s Karin.
7: Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v okviru kampanje Planet Health for Life Ohranjajmo rastline zdrave, varujmo življenje ozavešča o japonskem hrošču, nevarnem škodljivcu rastlin. Skupaj s Kmetijskim inštitutom Slovenije spremljajo njegovo prisotnost v Sloveniji in izvajajo ukrepe za izkoreninjenje tega škodljivca. Hitro posredovanje je najučinkovitejše, zagotavlja Alenka Zupančič z uprave.
8: Japonske škodljivi organizmi so tisti, so tiste bolezni in škodljivci, ki v Evropi še ni oziroma so prisotne le na omejenem območju in ki bi lahko oziroma že povzročajo kar velike škode. To je naprimer eden je japonski hrošč, potem poznamo iz leta 99 iz brokorove ogorčice na portugalskem in pa predvsem znan izbruh bakterijskega grožnjega ork v Apuliji, kjer je propadlo ogromno ork. Ravno zato stremimo s temi programi preiskav, da čim hitreje najdemo škodljivca in v tem ukrepamo in upamo, da ga uspemo izkoreniniti.
7: Polona Bitenc Pavliha, prav tako iz uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
9: Po letu 2024, ko smo začeli izvajati intenzivne preiskave in povečali tudi število pustinat na območjih Lukovica in Barja, smo v letu 2025 ponovno ulovili hrošča in zaradi tega je bilo treba izpostaviti tako imenovani razmejeni območji, ki obsega ta napadeno območje, potem okrog pas se imenuje varovalni pas, kjer pač poskušamo oziroma spremljamo škodljivca, če bi se morda pojavil, da bi takoj začeli izvajati intenzivne ukrepe.
7: Ker sta hitro obveščanje in ukrepanje ključna za omejevanje širjenja japonskega hrošča ob sumu na najdbo ali ličinke ali hrošča, to skupaj s fotografijami čim prej sporočite na elektronski naslov gp.uvhvvr@gov.si.
1: Končajmo pa s športom.
10: Največja športna dogodka prihajajočega vikenda bosta zaključek dirke po Franciji in začetek evropskega prvenstva košarkarjev do 18 let. Slovenski mladinci bodo prvenstvo v Italiji začeli s tekmami v skupini C. V soboto ob 18. uri se bodo v Revereto pomerili z Litvo, v nedeljo ob 13. uri pa jih v Trentu čaka obračun z Nemčijo. Reprezentanco vodi selektor Domen Zevnik, novi glavni trener članske ekipe Krke. Del priprav so slovenski košarkari opravili tudi v Slovengradcu. Evropsko prvenstvo bo od 25. julija do 2. avgusta potekalo v provinci Trentino. Francoska pentlja se danes nadaljuje z 19. etapo od Gapa do Alpe d'Huez-a. Na 128 km dolgi trasi bodo kolesari premagali 3500 višinskih metrov, odločitev o etapnem zmagovalcu pa se pričakuje na sklepnem, skoraj 14 km dolgem vzponu na Alpe d'Huez. V soboto bo na sporedu kraljevska 20. etapa tura, ki se bo prav tako končala na Alpe d'Huezu. Dolga bo 171 km, kolesari pa bodo premagali kar 5500 višinskih metrov. V Pogačarjevem moštvu iz Združenih arabskih emiratov se je razširila trebušna viroza. Brandon McNulty je zaradi bolezni odstopil, zdravstvene težave pa ima tudi Adam Yates. Oba omenjena sta najboljša Pogačarjeva pomočnika. Tadej Pogačar ima v skupnem seštevku pred Remkom Evenepoelom 4 minute in 32 sekund prednosti. Kljub visokemu vodstvu skupne zmage še nima zagotovljene, saj ga pred nedeljsko sklepno etapo do Pariza čakata še dve zahtevni gorski preizkušnji. Dirka se bo v nedeljo tradicionalno končala na Elizejskih poljanah. Prispevek sem pripravil Miha Čop.
1: Poslušali ste osrednjo informativno oddajo Koroškega radija. Lep in prijazen konec tedna vam želimo.
11: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
12: Po Koroški okoli 22 stopinj, popoldne bo pretežno jasno, temperature danes do 25 stopinj. Jutri bo po večini sončno s temperaturami od 24 do 29 stopinj, v nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht.
11: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
12: Imamo novih informacij o posebnostih na naših cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 41 727 727, da jo delimo še z drugimi. Pa srečno in varno na poti.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta. Radio ob Dravi.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor. Koroški
2: radio. Razpis. Si serviser ali monter SHKL? Se vidiš pri serviseranju in vzdrževanju ogrevalnih, prezračevalnih in klimatskih naprav, pri diagnostiki, popravilu in odpravljanju napak na sistemih, ter imaš skrb za brezhibno delovanje naprav in zadovoljstvo strank? Podjetje Alois Miller v Nemčiji ponuja urejene delovne pogoje, brezplačno stanovanje, službeni avto, dodatek za prehrano, stabilno zaposlitev ter priložnost dela v ekipi ali s prijatelji. Od vas pričakujejo izkušnje na področju SHKL, HVAC sistemov, osnovno znanje nemškega jezika, vozniško dovoljenje kategorije B ter samostojnost, odgovornost in zanesljivost pri delu. Prijave lahko oddate preko spletne strani Stellenanzeigen der Alois Müller Gruppe ali pišite na personal@alois-müller.com. Razpis najdete tudi na naši spletni strani.
3: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobla. Vete, ki me pa najdete.
4: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto, pa še za kakaj grem, že se spomni, ali mogoče tudi nahme, kaj pa veš.
5: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
6: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
7: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
8: 041-442-162. Javni zavod Dravid Dravograd, javni sklad za kulturne dejavnosti, območna izpostava Dravograd in Zveza kulturnih društev Dravograd vabijo na dvorni glasbeni večer. V petek 31. julija ob 20.30 bodo na dvorišču dvorca Bukovje zvenele uspešnice Đorđa Balaševića, ki nam jih bo interpretiral duo Đole. Vstopnice po ceni 10 evrov si lahko zagotovite v dopoldanskem času v infopisarni Dravograd in dvorcu Bukovje, na voljo pa bodo tudi uro pred koncertom. V primeru slabega vremena bo koncert v dvorani Špic D. Vabljeni.
9: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
10: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
11: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
12: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
13: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
14: Mestna občina Slovenj Gradec poroča, da bo zaradi sanacije plazišč in lokalne ceste na Gmajni, cesta na relaciji Gabrovec, križišče Rahtel, Grajska vas, popolnoma zaprta od 28. julija do konca oktobra 2026. Obvoz bo urejen po relaciji Klanec pri kitajski restauraciji Grajska vas Gmajna. Prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije. Vaška skupnost Razbor v sodelovanju s kulturnim društvom Razbor ter športnima društvoma Razbor in Uršlja Gora vabi na teden vaške skupnosti Razbor. Jutri v soboto 25. julija ob 17. vabljeni na osrednjo prireditev na Podvansko raven, kjer bo potekalo že 46. srečanje godcev samoukov, podelili bodo priznanja vaške skupnosti Razbor, zaključili pa z veliko veselico z ansamblom Banovšek. Vljudno vabljeni! Občina Ravne na Koroškem v sodelovanju s četrtno skupnostjo Čečevje in društvom upokojencev Ravne na Koroškem obvešča občanke in občane naselja Čečevje, da so do ponovne vzpostavitve trgovinske dejavnosti v prostorih nekdanje trgovine Tuš na Čečevju organizirani brezplačni prevozi v središče Raven, kjer lahko opravite nakupe. Prevozi bodo potekali vsak ponedeljek in četrtek, odhod je z platoja Tuš Čečevje ob 8 in 10 uri, povratek z glavne avtobusne postaje Ravne pa ob 9 in 11 uri. Obenem sporočajo, da so vsa njihova prizadevanja usmerjena v to, da trgovina na Čečevju čim prej znova odpre svoja vrata. Zahvaljujejo se vam za razumevanje.

0: Žaninari, Mars in Venera, zdaj pa nazaj na Zemljo. 15. uro poslušate Koroški radio. V našo družbo prihaja Headway. What is love?
1: Modri fone. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Še zadnjič danes vas lepo pozdravljam, tudi Ula Šekula. Ustavno sodišče bo danes presojalo, ali je bila odločitev državnega zbora o zavrnitvi referenduma o intervencijskem zakonu ustavna. Sindikati so namreč zahtevo vložili po več kot 47 tisoč zbranih podpisih in menijo, da bi morali ljudje o zakonu odločati, ker ta posega v pomembna področja, kot so plače, pokojnine, zdravstvo in socialna varnost. No, državni zbor pa pravi, da referendum ni mogoč, ker zakon vsebuje davčne spremembe. Težava torej je, da zakon ni čisto običajen, v njem je več različnih ukrepov skupaj. Zagovornik načela enakosti medtem poziva k spremembi šolske zakonodaje, ki mora vsem gibalno in drugače oviranim otrokom zagotoviti enake možnosti pri šolanju. Povod za opozorilo je primer dijakinje, ki se zaradi svoje invalidnosti ni mogla v celoti udeležiti šolske ekskurzije. Na uradu poudarjajo, da morajo šole prilagoditi tako obvezne kot neobvezne vsebine. Če prilagoditev brez opravičljivega razloga ne zagotovijo, gre za diskriminacijo. Oboževalci Bonnie Tyler pa bodo lahko avgusta spremljali pogrebno slovesnost te priljubljene valižanske pevke tudi prek spleta. Tyler je sicer umrla 8. julija, stara 75 let. V spomin pa se ji bodo poklonili v cerkvi Svete Marije v Swansea. Spletni prenos bo na njeni uradni strani.
1: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Po Koroški okoli 22 stopinj, popoldne bo pretežno jasno s temperaturami do 25 stopinj. Jutri bo po večini sončno s temperaturami od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht.
1: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727. Sicer pa trenutno nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno pot.
5: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: Tri so čez 15. Dobrodošli na Koroškem radiju, kjer bomo tudi to petkovo popoldne skrbeli za sproščeno vzdušje, aktualne novice, zanimive zgodbe in poletne utrinke. Cat Stevens in Slash sta med slavljenci v juliju in o obeh je kaj povedati. Več kmalu.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

Bangles in Nižna Eternal Flame, pa še ena taka pred nami, pripravljen Cat Stevens. 21. julija jih je dopolnil 78, znan tudi kot Yusuf oziroma Yusuf Cat Stevens, in je eden najvplivnejših britanskih kantavtorjev vseh časov. Svetovno slavo je dosegel v 70-ih letih z brezčasnimi uspešnicami, kot so Father and Son, Wild World, Morning Has Broken, Moon Shadow in Peace Train. Njegove pesmi odlikujejo preproste melodije, iskrena besedila ter sporočila v miru, življenju in medčloveških odnosih. Leta 1977 je sprejel islam, prevzel ime Yusuf Islam in se za skoraj tri desetletja umaknil iz glasbene industrije. Posvetil se je izobraževanju in humanitarnemu delu, no v novem tisočletju pa se je vrnil na glasbene odre, kjer še danes ustvarja pod imenom Yusuf Cat Stevens. Ter ostaja simbol glasbe, ki povezuje generacije. In tudi z nami v naslednjih minutah v eni svojih največjih uspešnic, Morning Has Broken, do pol četrte pa jih manjka še 15.

0: The Edge of Heaven v M in tri še manjkajo do pol četrte, novi hotel v Kotlijah pa bo jutri sprejel prve goste. Poimenovali so ga Vada, po koroško voda. Cool and the Gang pa se nam pridružijo za tem Cherish.
1: Sproščeno popovdne v ritmu koroške.
2: Zabavo za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Spremembo pogleda je včasih dovolj prečkati le mejo. Le nekaj minut stran vas v termah Sveti Martin čakajo termalni užitki, wellness in aquapark Martilandija. Terme Sveti Martin. Tako blizu, a tako daleč od vsakdana.
5: Halo, servis Avtokoleti Gradlje. Nujno potrebujem servis, menjavo gum, optiko podvozja in še klimo mi napolnite ter počeno vetrobransko steklo mi ocenite, a ja pa nimam Renoja, Nissana ali Dače.
6: Samo to? Lahko takoj. Popravimo vsak avto, vsake znamke.
7: Zakaj bi servisirali drugje, če Avtokoletni Gradlje najbolj ugoden je? Nič 2-888-0055. Avtokoletnik. Vedno v prednosti.
8: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all-you-can-eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
9: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
10: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
9: Izberite PST. Izberite popolnost.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Ta konec tedna odpira vrata nov butični hotel na Rimskem Vrelcu v Kotljah. Gre za zasebno naložbo Marijane Kakar in Branka Dervodela, korošca, ki živita v Avstraliji.
13: Mogoče čisto vsa dela še niso popolnoma zaključena, ampak bomo poskrbeli, da gostje tega ne bojo čutili. Za goste je pripravljeno čisto vse, kot smo si zamislili.
12: In kaj vse so pripravili za goste?

Don't Cry in kdo drug kot Guns N' Roses. No, 61 pa jih je 23. julija dopolnil Slash, za katerega velja, da ni le kitarist, ampak je simbol roka. Svojim prepoznavnim cilindrom, gostimi kodri in legendarno Gibson Les Paul je ustvaril eno najbolj prepoznavnih podob v zgodovini glasbe. Kot glavni kitarist skupine Guns N' Roses je konec 80-ih let so ustvaril album Appetite for Destruction, najbolje prodajen prvenec rock skupine vseh časov, na katerem so skladbe, himne jih imenujejo Sweet Child of Mine, Welcome to the Jungle in Paradise City. Velja, da njegovi kitarski soli niso nikoli tekmovali v hitrosti, ampak v občutku. Zato ga številni uvrščajo med največje rock kitariste vseh časov. Po odhodu z Guns N' Roses je ustanovil Velvet Revolver, poznaje pa zgradil uspešno samostojno kariero z Milesom Kennedyjem. Njegovo življenje so zaznamovali tudi hudi boji z odvisnostjo in resne zdravstvene težave, ki jih je premagal ter popolnoma obrnil svojo življenjsko pot. Leta 2016 se je po skoraj 20 letih vrnil Gansom, njihova združitev pa je postala ena najbolj uspešnih koncertnih zgodb sodobnega roka. In Gansi ter Slash svojo kitaro z nami tudi v naslednjih nekaj minutah. Sweet Child of Mine in 15:43 kaže ura. V ritmu Koroške ste.

0: Sandy in Nemirna kri, ki je tudi Sandyna največja uspešnica, s katero smo se vrnili v glasbena 90. do 16. pa jih manjka še, pa manjkajo še 4.
1: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
2: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Koroški radio.
4: V Novi Lejdi plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
5: Revija Lejdi že na prodajnih mestih. V trgovinah Mana in na spletu izkoristi kar do 50% sezonski popust ter odkrij še višje popuste in še več izdelkov. Vsa poletna otroška oblačila sedaj kar 50% ceneje. Več na mana.eu.
6: V Razborju bo od 19. do 25. julija pestro in veselo. Pridružite se tednu vaške skupnosti Razbor od lepe nedelje svetega Daniela, potopisnega predavanja in pravlične joge za otroke, do pohoda na plešivec, športnih iger ter druženja za vse generacije. Vrhunec dogajanja bo v soboto 25. julija na Podvajski ravni. Prisrčno vabljeni v Razbor.
7: Spoštovane, spoštovani! Pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
8: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
9: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
10: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasin.
11: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
12: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
11: Za več informacij pokličite 051-647-541.
0: Mestna občina Slovenjgradec poroča, da bo zaradi sanacije plazišč in lokalne ceste na Gmajni cesta na relaciji Gabrovec, križišče Rahtel, Grajska vas popolnoma zaprta od 28. julija do konca oktobra 2026. Obvoz bo urejen po relaciji Klanec pri kitajski restauraciji Grajska vas Gmajna. Prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.

0: 16. uro poslušate Koroške radio, zdaj pa se nam pridružijo Bon Jovi in These Arms po novicah.
1: Koroški radio. Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Po 4 letih je ustavno sodišče odločilo. Novela zakona o RTV Slovenija je ustavna. Z njo je vlada Roberta Goloba, kot so dejali, začela z depolitizacijo RTV-ja. Novela je določila nov način vodenja nacionalke. Z njim so predčasno prenehali mandati takratnim direktorjem ter članom nadzornega in programskega sveta. Ti so se na čelu s Petrom Gregorčičem pritožili na ustavno sodišče, ki jim danes ni dalo prav. Nesojeni stolček Tanje Fajon pa si že obeta druga kandidatka. Vodja evropske diplomacije Kaja Kallas je za posebno predstavnico Unije v Sahelu predlagala dansko diplomatko Birgitte Nygaard Markussen, ki tam že deluje kot odposlanka. Prvi na seznamu kandidatov Tanje Fajon se je položaj izmuznil, potem ko je slovenska vlada tik pred zdajci dosegla umik njene kandidature. Zunani minister Tone Kajzer je dejal, da ne uživa njihove podpore in da postopek izbire pod prejšnjo vlado ni bil zakonit. Še v rezultatih prvega roka, letos se je prva želja za vpis na dodiplomski in magisterski študij uresničila 80% kandidatov. V študijskem letu 2026-27 je na voljo dobrih 18.900 mest. V prvem roku je bilo sprejetih dobrih 12.400 kandidatov, kdor še ne ve oziroma ni bil sprejet, pa lahko poskusi še na drugem roku konec avgusta.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Po Koroški okoli 23 stopinj, popoldne in zvečer bo pretežno jasno, jutri bo po večini sončno s temperaturami od 24 do 29 stopinj, v nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727, sicer pa trenutno nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Pa srečno pot!
5: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: In dobrodošli tudi v uri do 17, na 97.2. Na današnji dan se je leta 1969 rodila Jennifer Lopez, ena najuspešnejših in najbolj prepoznavnih svetovnih zvezdnic. Tudi o njej nekaj več v nadaljevanju. Dobrodošli v petkovem popoldnevu.

12 jih je čez 16, na današnji dan pa se je leta 1969 rodila Jennifer Lopez, ena najuspešnejših in najbolj prepoznavnih svetovnih zvezdnic. Ameriška pevka, igralka, plesavka in podjetnica s portoriškimi koreninami je ena redkih umetnic, ki je osvojila tako glasbene lestvice kot filmska platna. Kariero je začela kot plesavka, svetovno slavo pa je dosegla leta 1997 z glavno vlogo v filmu Selena. Sledili so številni filmski hiti in uspešna glasbena kariera. Jennifer Lopez je prodala več kot 80 milijonov glasbenih nosilcev, njeni filmi pa so po svetu zaslužili več kot 3 milijarde dolarjev. Revija Time jo je uvrstila med najvplivnejše ljudi na svetu, revija Forbes pa med najvplivnejše zvezdnice. Skladba On the Floor je z več kot milijardo ogledov na spletu postala ena njenih največjih uspešnic. To je tale.

Ja, več kot milijarda ogledov na spletu za tole skladbo. Sicer pa danes Jennifer Lopez velja za simbol vztrajnosti, discipline in vsestranskosti, ter že več kot 30 letja dokazuje, da je mogoče uspešno združevati glasbo, film, ples in podjetništvo. Vse najboljše!

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju. Spet mi

Apo Nikipa, pripravljen pevec, ki je v rekordnem času postal eno najbolj obetavnih imen na glasbeni sceni, pripeva tudi skladbo Ja volim, zdaj pa že veste, da je to Jakov Jozinović in 18 je, če 16, 19.

0: Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Priljubljena slovenska pevka Nika Zorjan je nova gostja podcasta Koroškega radija. Zaupa nam svoje občutke med težkimi preizkušnjami na svoji glasbeni poti, spregovori o pogumu za nov začetek in o tem, kako zelo uživa v ustvarjanju na samostojni poti. Dotaknili smo se tudi njene osebne rasti, njene želje, da bi se nekoč ustvarila družino. Nika pa nam je zaupala tudi, kam jo bo letos odnesel poletni dopust. Nika, iskriva in iskrena, ker drugače pač ne zna.
2: Grem spet sama na morje, na Rab, in to mi je odlično, zato ker se ne rabim nobenemu prilagajati. Ker pol grem na plažo in sem od 12 do 7 tam, najdem se neki skriti kotiček in potem tam ustvarjam. In čas jim doreče, zdaj, ko boš pa šla na dopust, zdaj boš pa dala stran muziko. Nekaj ne, to je meni glih v bistvu takrat dobi največ inspiracije in kreative. Ker morje na mene tako blagodejno vpliva, sploh ne znam povedati. Jaz, ko sem na morje, sem prav, yes.
0: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
3: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: Obež, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
4: Gremo na Kope!
5: Halo, servis avtokoletni Gradlje. Nujno potrebujem servis, menjavo gum, optiko podvozja in še klimo mi napolnite ter počeno vetrobransko steklo mi ocenite, a ja pa nimam Renoja, Nissana ali Dače.
6: Samo to? Lahko takoj. Popravimo vsak avto, vsake znamke.
3: Zakaj bi servisirali drugje, če avtokoletni Gradlje najbolj ugodan je? 02-888-0055. Avtokoletnik. Vedno v prednosti.
7: Koroški radio. Iz naše regije.
8: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Včeraj se je prvič sešla delovna skupina za gospodarstvo, posvetovalno telo vlade pri oblikovanju in vodenju gospodarskih politik. Njegov član je tudi predsednik Obrtne zbornice Slovenije, Radeljčan Blaž Cvar.
9: Seveda v obrtno-podjetniški zbornici predvsem ciljamo na tisto, kar majhne obrtnike in podjetnike najbolj tare, to pa so preobsežni predpisi na področju birokracije, administriranja, skratka, raje se posvečamo svojemu delu, kot pa administraciji, zato bom sam sodeloval v skupini za debirokratizacijo, kjer seveda želimo, da se umaknejo predpisi, ki so veljavi že iz rajnke Jugoslavije, da se vendarle debirokratizira tisto, kar bi že zdavnaj morali narediti.
8: Kakšen pa je prvi vtis po srečanju?
9: Vedno štejejo rezultati in po včerajšnji uvodni seji imamo vsi pozitivna pričakovanja do vendarle rezultatov, samih rezultatov z te strateške delovne skupine in zaenkrat veje optimizem in pričakovanja, da bomo vendarle dobili tisto, kar Slovenija pri gospodarstvu nujno potrebuje.
10: Morje, sladoled, sonce.
1: In nova kuhinja.
10: Zakaj pa ne? Poletni čas je idealen za načrtovanje doma.
11: Obiščite Dan Kuchen Dramograd. Pri nas vas pričaka prijetna klima, vrhunske kuhinje in strokovni nasveti.
10: Poletje mine, dobra kuhinja ostane. Dan.
12: Popoldne začer in po noči bo pretežno jasno, jutri bo po večini sončno s temperaturami od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih. Bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht.
13: Neobranljivo, Kia financiranje. Nova Kia že od 139.

0: 20 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
2: Nimamo novih informacij o posebnostih na naših cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 0417 727 727, da jo delimo tudi z drugimi. Pa srečno in varno na poti. Minuta je čez pol peto in ste v ritmu Koroške in ste dobrodošli.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

YouTube, With or Without You, petkov popoldne in valovi Koroškega radija. Pripravljena pa pevka, za katero velja, da je zavedno spremenila podobo country glasbe. Seveda Shania Twain, kanadska pevka, ki je sredi 90-ih let združila country in pop ter z albumom Come On Over ustvarila najbolje prodajeni studijski album izvajalke vseh časov in hkrati najuspešnejši country album v zgodovini. Uspešnice kot so Man, I Feel Like a Woman, You're Still the One in Then Don't Impress Me Much so jo izstrelile med največje svetovne glasbene zvezde. Njena življenjska zgodba pa je prav tako izjemna kot njena karijera. Po težkem otroštvu, izgubi staršev v prometni nesreči in boju z boleznijo glasilk se je Shania vrnila na odre in dokazala, da je vztrajnost njena največja uspešnica. In Shania Twain je še danes ena najbolje prodajenih izvajalk vseh časov in nesporna kraljica sodobnega country popa z nami v skladbi You're Still the One.

Ja, ko so Los Lobos posneli skladbo La Bamba za istoimenski film o Richieju Valensu, najbrž niso pričakovali, da bodo ustvarili eno največjih glasbenih klasik 80-ih let. Pripravljena še pa ena. Super plesna, ampak ne v izvedbi zasedbe Gypsy Kings, pač pa Chico Chico, Bamboleo in 11 še manjka do 17.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor. Koroški radio. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji. Kulturni dom Slovengradec. Ta teden v kinu, v petek ob 20. komedija Vabilo, v soboto ob 18. animirani film Minioni in pošasti in ob 20. akcijski zgodovinski film Odiseja, v nedeljo ob 18. animirani film Vajana in ob 20.30 grozljivka Backrooms brez izhoda. Vabljeni.
2: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.

0: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
1: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
2: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Minister za zdravje Tadej Ostrc lahko še naprej dela tudi v zasebni zobozdravstveni ambulanti. Vlada mu je dala soglasje, da poleg ministrovanja opravi še do 8 ur dela na teden v zasebnem zobozdravstvenem zavodu Vergina. Ostrc je sicer doktor dentalne medicine in specialist zobne protetike. Na včerajšnji seji je vlada tudi zamenjala kar nekaj vodilnih funkcionarjev, med njimi je na čelo direktorata za demografijo začasno postavila Aleša Primca. Španija in Francija se medtem še naprej borita z gozdnimi požari. Francoske oblasti so nazadnje odredile popolno evakuacijo rta Cap Ferret, kjer je ob vrhuncu poletne sezone 40 tisoč ljudi. Španske oblasti medtem evakuirajo prebivalce severno od Madrida. Ognjeni zublji v tem delu Evrope neprestano divjajo že od maja zaradi 3 vročinskih valov, suše in vetra. Na pomoč ima bodo zdaj priskočila gasilska letala iz Grčije, Hrvaške in Italije. Junij pa je pri nas postregel z novim turističnim rekordom. Prejšnji mesec so v nastanitvenih obratih prešteli skoraj 810 tisoč gostov, ki so prespali več kot 2 milijonkrat. Tujcev je bilo za 80% in daleč najpogosteje so prespali v Ljubljani, nato v Piranu in na Bledu. Letos je sicer opazen trend alpskega turizma. Medletno so prenočitve v obmorskih občinah padle za slaba 2%, v gorskih pa povečale za 10%.
5: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
6: Po Koroški okoli 23 stopinj, popoldne, zvečer in po noči bo pretežno jasno. Jutri bo po večini sončno, s temperaturami od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht. Nimamo novih informacij o posebnostih na cestah, pa varno petkov večer in noč ter seveda vikend vam želimo z valov Koroškega radija.

0: prvá ponovitá oddaje. Povábljeni na pogovor.
1: Pozdravljeni v oddaji Povabljeni na pogovor. Z vami sem Anja Markovič. Tokrat v naši družbi pozdravljam eno najbolj priljubljenih slovenskih pevk Niko Zorjan. V iskrenem, sproščenem in navdihujočem pogovoru razkriva, kako je preživela eno najtežjih obdobij svoje glasbene poti, zakaj danes z nasmehom pravi, da je bila odločitev za samostojno pot najboljša, ter kako je delo na sebi pomagalo najti novo moč. Spregovorili sva tudi o dopustu, želji po družini, manifestaciji in življenju po novem začetku. Dobrodošli v naši družbi.
2: Vse se zgodi v življenju z razlogom.
3: Da pojasniva, ne? Ja. Govoriva se pravi o sodelovanju za koncema Vogue, Marjetka in Ray Vogue. Ne?
2: Ja.
3: O tem govoriva.
2: Se pravi, da se vse zgodi z razlogom in da pač vsak človek očitno potrebuje neko lekcijo v življenju. In jaz sem predvsem vesela, da smo takrat to rešili, da smo sporazumno se v bistvu rešili. In kakorkoli vsem, njima dvema, Marjetki in Reju in vsem tiste celi ekipi, jaz želim samo najboljše. Bilo je zelo težko, ne bom lagala, ampak sem pa vesela za veliko podporo, tudi podporo vseh glasbenikov. Nisem pričakovala, da se bo to tako medijsko razširilo in da bom dobila toliko podpornikov in da me bodo res stali ob strani. Takrat mi je to res pomagalo, da mi je bilo malenko slažje. No. Ampak zdaj sem pa vesela, no, da sem samo svoja šefica in da v bistvu se mi zdi, da odkar se pravi lažnive oči, kliše, pardon, vse je samo povezano z glasbo, fokus imam res samo na moji karieri, ker to ni samo pristopno, da rekovaj moja služba, ampak je moj življenjski slog, moje poslanstvo. Jaz si ne predstavljam življenja brez petja. Jaz upam, da bom pač res do smrti pela in da ko bom že stara in da mi bo zdravje dalo, da bom pač še vedno pri 70 letih lahko zabavala ljudi in snemala video spot in vse to, ker dejansko res si ne predstavljam, ne, ko včasih sama sabo imam seveda monologe, da bi jaz končala kariero. Ne moram. Jaz si ne predstavljam, da bi zdaj pa šla v penzijo, ne vem, pri 60 letih in da zdaj pa jaz ne bi več pela. Jok, brate,
3: to ne bo
2: odpade.
3: Šlo.
2: Ne bo šlo.
3: Ne bo šlo. No, jaz verjamem, da ti bo to uspelo, ker res, že ko odgovarjaš iz tebe, ve res veliko strasti, ne, in če res nekaj delaš strastno, jaz verjamem, da potem to traja. Ne, in potem je tudi to v bistvu privlači množice. Ne.
2: Tako, ja. Evo.

0: Če želite uspeti v svetu glasbe, ni dovolj le dober glas. Nika Zorjan pravi, da je prav delo na sebi tisto, ki pomaga ostati močna tudi takrat, ko ni lahko. Bere psihološke knjige, dela zapiske, obiskuje terapevte in zavestno krepi svojo notranjo moč. Zakaj meni, da je to v svetu show biznisa skoraj nuja? Odgovor prinašajo naslednje minute oddaje Povabljeni na pogovor.
1: Kako si res z zrelostjo, tako kot ženska, kako se razvijaš? Kaj bi rekla sama zase?
2: V bistvu itak leta naredijo svoje in predvsem tudi izkušnje, pa lekcije, ki jih doživiš v življenju. Je pa res, da jaz zelo, zelo rada delam na sebi, ker moram, ker v tem show biznisu, v tem medijskem svetu, še posebej ženske, smo zelo, zelo izpostavljene, tudi zelo seksualizirane in vse to in moraš pač nekako se naučiti vse to sprejemati, da je to vse zakup in takšni in drugačni komentarji. In če ne delaš na sebi, če nimaš neke hrbtenice, no, pa neka trdna tla te lahko hitro zamaje in pridejo potem kakšni panični napadi, anksiozni napadi, kar sem to že tudi vse doživela. No, zato pa toliko bolj pa se posvečam sami sebi, da berem tudi take knjige za osebnostno rast. V bistvu, en fun fact, jaz drugače nikoli nisem marala knjig, ampak potem sem pa pri 18 letih, moja sestrična je na socialno mrežo objavljala neke quote, se pravi neke misli, neke pozitivne misli, ki vedno, ko sem jih prebrala, sem bila tak, to je res, jaz se tako počutim in se mi zdi, tako da berem neko življenjsko resnico, ki zelo, zelo vibrira z mano in mi je rekla, da je to ena knjiga in mi je prinesla Skrivnost, The Secret. In od takrat naprej sem jaz čista fanica knjig in ogromno berem, še posebej te, se pravi, knjige za osebnostno rast in delam na sebi. Predvsem pa jaz mislim, da na to, kar se osredotočimo, privlačimo in da pozitivno privlači pozitivno in da smo itak vsi ljudje energijska bitja, ki vibriramo na neki frekvenci, jaz v to verjamem, tako čutim, tudi ful zaznavam energije ljudi in ja, predvsem se zavedam, da sem jaz sama kreatorka svojega življenja in da sem jaz odgovorna zase za svoje čustva, za reakcije in da nisem pa odgovorna in da ne morem kontrolirati pa drugih, kako se počutijo, kako bodo odreagirali na kakšno stvar in pa tudi to, da pač nikoli ne bomo sem všeč. In prej, ko po moje priješ do te realizacije, lažje ti je. Je pa res, da naprimer se pa izogibam komentarjev, ne berem komentarje, še posebej na kakšnih spletnih portalih, ker ne glede na to, da veš, da pač neke te grde komentarje piše najverjetneje za frustriran folka, ne, te pa še mene saj še vseeno prizadane, zato se pa temu izogibam in tudi prijateljem vedno rečem, ne pošiljajte mi screenshote, razen tiste, ki so res smešni, da pač se bom nasmejala.
1: Pametno, ja. Izbiraš torej, kaj prihaja do tebe, ne?
2: Ja.
1: Tudi ljudi?
2: Itak, mislim, predvsem v tem svojem bližnjem osebnem krogu, ja. Drugače pa sem itak zelo, zelo izpostavljena. V bistvu vsi, ki me poslušajo, zaradi njih sem tu, kjer sem, tak da, ampak itak tisti, ki pridejo na moje koncerte, pa ki me imajo radi, so itak sama lepa energija in me to v bistvu hrani, ne. Drugače pa, ko pa delamo projekt, no pa tako kot vse povsod drugje, ne. Vedno srečaš tudi v službi neke ljudi, ki ti mogoče ne odgovarjajo najbolj, nisi najbolj kompatibilen z njimi, ampak vseeno pol pač to sprejmeš, ker tak je in da se zavedaš, da smo si pač drugačni, da ima vsak svojo neko zgodbo. In jaz vsaj pač vedno rečem, glej, daj ljubezen, bodi prijazna, ker tudi se mi pa zdi, da življenje ne glede na to, ali se ne strinjamo, ali pride do nekih konfliktov, vse se da rešiti samo z lepim načinom komunikacije.

0: povabljeni na pogovor. Sproščeno popovdne v ritmu Koroške.
1: Pazje, gusari grejo!
2: Zabavo za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Koroški radio.
5: Koroška do nove zmage.
6: Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobla. Vete, ki me pa najdete.
7: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto, pa še za kakaj revža se spomni, ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
8: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
9: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto!
10: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
11: Obejš, kje pa?
10: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
12: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
13: Gremo na Kope!
14: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
15: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
16: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka. Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
17: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
18: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
19: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Koroški radio. Iz naše regije.
11: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Pred odhodom na sonce se zaščitite pred škodljivimi sončnimi žarki, opozarjajo strokovnjaki. Več Katja Gule.
5: Sonce je nepogrešljiv del poletja, prinaša toplino, dobro voljo in spodbuja nastajanje vitamina D. Toda pretirano izpostavljanje sončnim žarkom lahko povzroči sončne opekline, pospeši staranje kože, poškoduje oči ter dolgoročno poveča tveganje za razvoj kožnega raka. Kako se zaščititi in varno uživati poletje, pojasnjuje predstojnica NIJZ območne enote Ravne na Koroškem Neda Hudopisk.
1: Priporoča se spremljanje UV indeksa, pravilo sence, kadar je naša senca krajša od telesa, je sonce vsekakor močno in je treba poiskati senco. Potrebno je tudi ustrezno oblačiti, zaščita pred soncem se začne z oblačili, lahka, zračna, svetla oblačila z dolgimi rokavi, je boljša zaščita kot gola koža, klobuk s širokimi krajci, varuje obraz, ušesa, vrat. Kakovostna sončna očala so tudi pomembna za oči. Ljudje, ki pa delajo zunaj, je pa zaščitna oblačila kot nekaj takega, kot neko resno tudi delovno orodje, ker so vsak dan izpostavljeni sončnim žarkom. Koža je tudi, se zapomni vsako pretirano izpostavljanje soncu. In moramo posebej previdni so, da pri otrocih, starejših ljudeh, ljudeh s svetlo kožo, pri osebah z veliko pigmentnimi znamenji, po prebolelem kožnem raku, pri bolniki z oslabljenim imunskim sistemom, je pa biti

strbi ali krvavi, je opozorilni znak, zaradi katerega je treba čim prej obiskati zdravnika. Povabljeni na pogovor.

0: Po težkih preizkušnjah je Nika Zorjan na samostojni glasbeni poti našla svoj mir. Danes pravi, da je obdana z ekipo ljudi, ki ji iskreno privoščijo uspeh in jim popolnoma zaupa. Še več, na odru ji ob strani stojijo tudi člani njene najožje družine.
1: V bistvu že odkar pomnim, sem jaz povezana z glasbo. Moj prvi nastop je bil pri 2 letih in pol z ATM-im bandom. In zelo lepo je pa to, da v bistvu moj nastop je takrat bil že z bandom in v njem je igral moj ati bas kitaro in moj bratranec klavir. In ona dva sta še zdaj v mojem bandu, tako da se pravi Robi in pa ati, ter drug bratranec Miha igra bobne, sestra je bekica, tako da smo skoraj Kelly family.
2: Kelly family, prekmurski Kelly family, skoraj da, ne?
1: Zorjan familija.
2: Zorjan, ja. Ne, v bistvu sem te to res hvatila tudi vprašati, ja, kako je zdaj funkcionira ta tvoj, sama svoj šef, ne? V bistvu,
1: ja.
2: Kako je, kaj je zdaj drugače, ne? Ljudje verjetno si to čist ne predstavljajo. Kaj to pomeni, da se sama meniš za koncerte, ali imaš nekaj svojega menedžerja?
1: Bolj energijsko, v smislu, da ta občutek svobode, da se jaz odločim za vse. Kjer komad bo, kak bo video spot, kak bom oblečena in tako naprej. V bistvu, it's all me. Po eni strani je to velika odgovornost, ker sem sama odgovorna za sebe. Po drugi strani pa je zelo osvobojoče, ker sem samo odgovorna za sebe. Seveda imam menedžerja, ki skrbi

za nastope, vse to, ker roko na srce, jaz sem zelo, zelo neorganiziran tip človeka. Grozno sem s telefoni, z maili, pozabim odpisati, pozabim poklicati. Vsi moji najbližji so me pač mogli sprejeti, ker drugače ne moreš z mano funkcionirati, ker sem ti naporna, ker pozabim, ker imam malo tega ADHD-ja v sebi in eno stvar delam in me nekaj zmoti, sem že pri drugi strani in pozabim tisto in sem že včasih sama sebi naporna. Tako da absolutno rabim menedžerje, da mi organizira vse te stvari, ker drugače bi da kakšen špil mogoče pozabila, ker se ne bi zapisala.

0: Kam Nika Zorjan najraje pobegne, ko ugasnejo odrske luči? Zaupa nam, katera destinacija je osvojila njeno srce in kam se bo odpravila tudi letos. Zakaj jo ta kraj vedno znova napolni z energijo in kaj tam najraje počne? Odgovor vas čaka v nadaljevanju.
1: Grem spet sama na morje, na Rab, in to mi je odlično, zato ker se ne rabim nobenemu prilagajati. Ker pol grem na plažo in sem od 12 do 7 tam, najdem si nekaj skriti kotiček in potem tam ustvarjam.
2: Wow.
1: In čas jim doreče, zdaj, ko boš pa šla na dopust, zdaj boš pa dala stran muziko. Nekaj, ne, to je meni glih v bistvu, takrat dobi največ inspiracije in kreative. Ker morje na mene tako blagodejno vpliva, sploh ne znam povedati. Jaz, ko sem na morju, sem prav, yes.
2: In kaj pol greš na plažo in kaj tam nekam se skriješ? Tako, nisi glih verjetno na uni najbolj obljudeni, ne?
1: Ne, skrijem se, ker tam na Rabu v bistvu so, je en prostor, kjer imajo take, take kotičke, kjer se lahko najdeš ti sam čisto med drevesi, no? In se poskrijem, dam modrček dol, slušalke, križanke, knjige, beležka in ustvarjam.
2: Wow. Da ne boste zdaj vsi hodili po Rabu, pa gleda, kje je Nika. Ne, je to skrito. Da se to sem mislila, zdaj nisem hotla še enkrat ponoviti. V glavnem Nika gre na Rab. Tukaj naredimo piko in tam se bojo rodile nove pesmi. Ampak kaj, pa v bistvu greš tja in pa si nekaj časa sama sabo in začneš v bistvu pisati, ali kako?
1: Ja, mislim, tam itak, če imam neke že melodije, oziroma tudi vzamem si sabo pa synthesizer.
2: Ja.
1: In tam v tisti moji sobici, potem pač, ko se mi zalušta, malo kaj ustvarim in pol se posnamem na voice in potem prijem na plažo in tale voice na neki na poslušam in pol ustvarjam besedila in si naredim neko zgodbo v glavi in Gdaj, ne vem, lahko pa da ne bom nič naredila, ne vem.
2: No, ja, pač greš.
1: Ampak je pa res, da ko sem na morju, sem ful bolj odprta za neke ideje, se mi zdi.
2: A to je kaj, 7 dni, koliko, 14 dni, ali za par dni?
1: En teden, slab teden.
2: A to je tvoj edini dopust, ali kje
1: ne,
2: še dopustuješ?
1: Ne, v bistvu sem si pa, pasala me bo, ker bom zdaj še, se pravi, konc julija, zdaj, ko smo grem zdaj v Grčijo še. Prvič v življenju, potem pa grem na Rab. In potem grem še pa avgusta, sicer to je samo za eno noč, na Ziget festival v Budimpešto, na Zaro Larsson, obožujem te festivale. A ja, pred tem pa še grem na Bruno Marsa, Milano. To pa, te koncerte, se pravi, obožujem iti na koncerte glasbenikov, zato ker se to je zdaj kot en seminar. A veš, tako hodijo vsi na izobraževanje, ne vem, make-up artisti pa to, ali kdorkoli, tako jaz moram iti na izobraževanje.
2: Tako, ja.
1: Ampak, ker dejansko res od teh velikih glasbenih zvezd dobiš lahko ful inspiracije, ful nekih mogoče idej, ki jih lahko tu uporabiš in, ja.
2: To je investicija vate, ne?
1: Absolutno.
2: Eni grejo na Joe Dispenso, čeprav...
1: Tako, to bi jaz tudi ful šla.
2: Jaz bi tudi šla, ja. Tako gre, ne, tako v Švico. V Švici je najbližje, ba je.
1: To so se prijatelj so govorili, da bi to šla res v Švici, ba
2: jo. Švica je najbližje, ba je tle v Evropi, ja. Aha. Več je pa...
1: Zbog
2: je
1: pol mi reče, ko bo.
2: Potem, ja.
1: Pol še povedati, ko bo, ker jaz to ne spremljam tako.
3: Povabljeni na pogovor. Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves

poti i na delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta, Radio ob Dravi.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Detergent za posodo z vonjem limone, liter in pol le 1,19 €. In belilo v razpršilu, 1 liter le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Izberite mobilni paket najže od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. S prenosom podjetja Progros poslanca Borisa Miliča na davčnega svetovalca Roka Snežiča ni bilo pravno nič narobe. Predsednik notarske zbornice Bojan Podgoršek pravi, da notarji nimajo zakonske podlage, da bi odklonili posel zgor zaradi zadolženosti podjetja oziroma morebitne nemoralnosti. Dolgovi pri prenosu ostanejo, tudi v primeru Progrosa, ki nekdanjim delavcem in državi dolguje za več 10.000 evrov plač in davkov. Po mnenju pravnikov si Mijič s tem tudi ne bo mogel izogniti odgovornosti za dolgove. Redko se strinjam z Luko Mescem, tokrat se, pa ob tem pravi Anže Logar. Manever Mijiča in Snežiča je označil za norčevanje iz delavcev in države, ter kot Mesec dodal, da ima ta izjemno slab smisel za humor. Logar je sicer edini iz koalicije, ki se je do zdaj odzval na zadevo, z izjemo poslanke Resnice Katje Kokot. Ta jo je na X-u najprej posmehljivo pozdravila, nato pa objavo umaknila. Brusel pa znova žuga družbenemu omrežju TikTok. Prve ugotovitve preiskave Evropske komisije kažejo, da platforma ne ščiti mladoletnih uporabnikov. V nasprotju z evropskimi pravili lahko ti svoj račun nastavijo kot javen, s tem pa lahko vsakdo vidi, kaj objavijo in jih kontaktirajo, tudi predatorji. Če TikTok do uradne objave preiskave te in drugih kršitev ne popravi, lastnika, kitajsko podjetje ByteDance, čaka 10 milijard evrov kazni.

0: programom Koroškega radija.
1: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obejš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
1: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
7: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1 euro in 5 centov. In polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 71 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
8: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
9: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
0: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
10: Spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, lepo pozdravljeni v srednji informativni oddaji Koroškega radija. Z vami bom Mateja Kotnik. Oddajo začenjamo pod Uršljo goro. Ta konec tedna odpira vrata nov butični hotel na Rimskem Vrelcu v Kotljah. Gre za zasebno naložbo Marijane Kakar in Branka Drvodela, Korošca, ki živita v Avstraliji.
11: Mogoče čisto vsa dela še niso popolnoma zaključena, ampak bomo poskrbeli, da gosti tega ne bojo čutili. Za goste je pripravljeno na čisto vse, kot smo si zamislili.
10: In kaj vse so pripravili za goste?
11: Za njih je pripravljenih 21 sob. Moram reči, da so sobe zelo lepe pripravljene. Ene so doposteljne, ene so za več ljudi, se pravi, takozvani dupleksi ali lofti z lepim, čudovitim razgledom. Pripravljena je restauracija, kjer bomo nudili zajtrke. Zajtrki bojo seveda posreženi z lokalno, ekološko pridelano hrano z okoliških kmetij na samoposrežen način. Poleg tega pa nudimo tudi wellness, ki sicer še ni popolnoma zaključen, ampak nudimo dve savne in pa potem eno čisto posebno ponudbo, ki imamo najbrž na Koroškem samo mi, ki se reče drive floating in je ena zelo zanimiva reč, ne samo za goste hotela, ampak mogoče tudi za okoliške prebivalce.
10: Hotel so zgradili na mesto nekdanjega propadajočega hotela. Poimenovali so ga Wada, kar v koroškem narečju pomeni voda.
11: Občutki, kaj ne rečem. Zelo je bilo napeto na koncu, ogromno dela, vsi smo pod vtisom tega, da zaključujemo zdaj ta dela in neke posebne sprostitve v tem trenutku še ni, ampak mislim, da počasi bomo zalaufali v polnem obsegu in potem bo mogoče to ta napetost minila.
10: Naložba je presegla 4,5 milijona evrov, investitorja pa sta zanjo dobila 1,8 milijona evrov sofinanciranja od Ministrstva za gospodarstvo. Trg dela na Koroškem se počasi ohlaja. Podrobnosti Katja Gole.
12: Razmere na koroškem trgu dela za zdaj ostajajo dokaj ugodne. Gospodarska rast se že od leta 2025 nekoliko umerja, posledično pa se zmanjšuje tudi povpraševanje po novih zaposlitvah. Delodajalci so v prvih šestih mesecih letošnjega leta na območju naše regije prijavili 2034 prostih delovnih mest, kar je 9% manj kot v enakem obdobju lani, pravi vodja koroških uradov.

0: Zavoda za zaposlovanje Jasmina Uršič.
1: Če smo bolj konkretni, se to pozna na koroškem območju, pri upravni enoti Ravne in Slovengradec, kjer je bilo manj sporočenih delovnih mest, za upravno enoto Radle pa nekje 16% več. Iz evidence brezposelnih oseb se je zaradi zaposlitve kljub temu odjavilo 889 oseb, to je približno 8% manj kot istem obdobju lanskega leta. Podatek za Slovenijo je pa 3% manj. Od teh 889 oseb pa naj povem, da jih je 121 se zaposlilo s pomočjo ukrepov aktivne politike zaposlovanja oziroma spodbud za zaposlovanje, ki jih delodajalci koristijo.
0: Še vedno pa največ kadra primanjkuje v predelovalnih in kovinsko-predelovalnih dejavnostih, zdravstvu, socialnem varstvu, šolstvu ter gradbeništvu. Kljub temu, da se tako na Koroškem kot v Sloveniji vse pogosteje zaposluje tuja delovna sila, potrebe delodajalcev po ustreznih kadrih ostajajo velike.
2: Včeraj se je prvič sešla delovna skupina za gospodarstvo, posvetovalno telo vlade pri oblikovanju in vodenju gospodarskih politik. Njegov član je tudi predsednik Obrtne zbornice Slovenije, Radeljčan Blaž Cvar.
3: Seveda v obrtno-podjetniški zbornici predvsem ciljamo na tisto, kar majhne obrtnike in podjetnike najbolj tare, to pa so preobsežni predpisi na področju birokracije, administriranja, skratka, raje se posvečamo svojemu delu, kot pa administraciji, zato bom sam sodeloval v skupini za debirokratizacijo, kjer seveda želimo, da se umaknejo predpisi, ki so veljavi že iz rajnke Jugoslavije, da se vendarle debirokratizira tisto, kar bi že zdavnaj morali narediti.
2: Kakšen pa je prvi vtis po srečanju?
3: Vedno štejejo rezultati in po včerajšnji uvodni seji imamo vsi pozitivna pričakovanja do vendarle rezultatov, samih rezultatov te strateške delovne skupine in zaenkrat veje optimizem in pričakovanja, da bomo vendarle dobilo da vendarle dobimo tisto, kar Slovenija pri gospodarstvu nujno potrebuje.
2: Po tragediji v Vuhredu je območno združenje Rdečega križa Radlje ob Dravi pričelo zbiranjem sredstev za mladoletnega otroka. Sekretarka območnega združenja Katja Rac-Črešnik.
4: Za zbiranje sredstev smo se na našem območnem združenju odločili na pobudo prijateljev oziroma staršev prijatelja fanta. Poleg tega pa smo tudi v okolici zaznali potrebo po pomoči, torej želje ljudi, da bi fantu nekako pomagali in olajšali nadaljne življenje.
2: Zbrana sredstva bodo med drugim namenjena za otrokove osnovne življenjske stroške in nadaljne šolanje.
4: Ker gre v tem primeru za mladoletnega otroka, bomo, kar se tiče razpolaganja z temi sredstvi, vsekakor sodelovali z skrbnikom, ki bo fantu postavljen.
2: Tragični dogodek je močno zarezal lokalno skupnost, pa tudi širše.
4: Ljudje so šokirani, zaznavamo, da ne morejo prav verjeti, da se je to zgodilo in morda prav zaradi tega želijo tudi pomagati po svojih močeh.
2: Podatke za nakazilo najdete na spletni strani Koroškega radija in na družbenem omrežju Facebook. Naj vas opozorimo še na nedeljsko oddajo Po podeželju s Karin.
5: Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v okviru kampanje Planet Health for Life Ohranjajmo rastline zdrave, varujmo življenje ozavešča o japonskem hrošču, nevarnem škodljivcu rastlin. Skupaj s Kmetijskim inštitutom Slovenije spremljajo njegovo prisotnost v Sloveniji in izvajajo ukrepe za izkoreninjenje tega škodljivca. Hitro posredovanje je najučinkovitejše, zagotavlja Alenka Zupančič z uprave.
6: Rastlinski škodljivi organizmi so tisti, so tiste bolezni škodljivci, ki v Evropi še ni oziroma so prisotne le na omejenem območju in ki bi lahko oziroma že povzročajo kar velike škode. To je na primer eden je japonski hrošč, potem poznamo iz leta 1999 iz brokvarve ogorčice na Portugalskem in pa predvsem znan izbruh bakterijskega ožiga ork v Apuliji, kjer je propadlo ogromno ork. Ravno zato stremimo s temi programi preiskav, da čim hitreje najdemo škodljivca in v tem ukrepamo in upamo, da ga uspemo izkoreniniti.
5: Polona Bitenc Pavliha, prav tako iz uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
7: Po letu 2024, ko smo začeli izvajati intenzivne preiskave in povečali tudi število pustin na območjih Lukovica in Barja, smo v letu 2025 ponovno ulovili hrošče in zaradi tega je bilo treba izpostaviti tako imenovani razmejeni območji, ki obsegata napadeno območje, potem okrog pas se imenuje varovalni pas, kjer pač poskušamo oziroma spremljamo škodljivca, če bi se morda pojavil, da bi takoj začeli izvajati intenzivne ukrepe.
5: Ker sta hitro obveščanje in ukrepanje ključna za omejevanje širjenja japonskega hrošča, ob sumu na najdbo ali ličinke ali hrošča, to skupaj s fotografijami čim prej sporočite na elektronski naslov gp.uvhvvr@gov.si.
2: Končajmo pa s športom.
8: Največja športna dogodka prihajajočega vikenda bosta zaključek dirke po Franciji in začetek evropskega prvenstva košarkarjev do 18 let. Slovenski mladinci bodo prvenstvo v Italiji začeli s tekmami v skupini C. V soboto ob 18. uri se bodo v Revereto pomerili z Litvo, v nedeljo ob 13. uri pa jih v Trentu čaka obračun z Nemčijo. Reprezentanco vodi selektor Domen Zevnik, novi glavni trener članske ekipe Krke. Del priprav so slovenski košarkari opravili tudi v Slovengradcu. Evropsko prvenstvo bo od 25. julija do 2. avgusta potekalo v provinci Trentino. Francoska pentlja se danes nadaljuje z 19. etapo od Gapa do Alpe d'Huez-a. Na 128 km dolgi trasi bodo kolesari premagali 3500 višinskih metrov, odločitev o etapnem zmagovalcu pa se pričakuje na sklepnem, skoraj 14 km dolgem vzponu na Alpe d'Huez. V soboto bo na sporedu kraljevska 20. etapa tura, ki se bo prav tako končala na Alpe d'Huezu. Dolga bo 171 km, kolesari pa bodo premagali kar 5500 višinskih metrov. V Pogačarjevem moštvu iz Združenih arabskih emiratov se je razširila trebušna viroza. Brandon McNulty je zaradi bolezni odstopil, zdravstvene težave pa ima tudi Adam Yates. Oba omenjena sta najboljša Pogačarjeva pomočnika. Tadej Pogačar ima v skupnem seštevku pred Remkom Evenepoelom 4 minute in 32 sekund prednosti. Kljub visokemu vodstvu skupne zmage še nima zagotovljene, saj ga pred nedeljsko sklepno etapo do Pariza čakata še dve zahtevni gorski preizkušnji. Dirka se bo v nedeljo tradicionalno končala na Elizejskih poljanah. Prispevek sem pripravil Miha Čop.
2: Poslušali ste osrednjo informativno oddajo Koroškega radija. Lep in prijazen konec tedna vam želimo.

0: Mucco Rosca.
1: Fase, gusta di Neo.
2: Zabava za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
4: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Tunina v oljčnem olju 4x80 gramov, le 2,99 €. In pašteta z lososom ali tunino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.

0: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
1: Obejš, kje pa?
0: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
3: Gremo na Kope!
4: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Sladoled 4 okusi v banici 1 kg, le 3,19 €. In pijača kola 6×150 ml, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.

0: Akcija tedna u Eurospinu od 23. do 29. julija. Tunina u oljčnom olju 4x80 gramov, le 2,99 €. In paštita z lososom ali tunino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

etom na moć pod svijestnim holosom sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, tu sam krijan. Za malo bil je ris na poren dan, se bili smo ravno sredi pasini. Na enkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik guldog in pa čisto mehna budica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še budica za njim, takole.

Co se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šlaje vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem se stol nad reko, ne topit, slabo boš končal. Izbol sem vedno bele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencov vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in jo naškega srca. Del mrcini, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Detergent za posodo z vonjem limone, liter in pol le 1,19 €. In belilo v razpršilu, 1 liter le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin. Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
1: Relax Turizem.
0: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
2: Preden odhitiš na morje, skočiš še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Spasteater.si.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Sladoled 4 okusi v banici 1 kg, le 3,19 €. In pijača kola 6×150 ml, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka. Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 €. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velenka.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1,05 €. In polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 1,71 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Aj.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

je se Lipse. Lipse. Lipse. На Корошком радио.

Akcija tedna u Eurospinu od 23. do 29. julija. Tunina u oličnom olju 4x80 gramov, le 2,99 €. In paštita z lososom ali tunino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Sladoled 4 okusi v banici 1 kg, le 3,19 €. In pijača kola 6x 150 ml, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.

0: spoštovane, spoštovani. Pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
1: Dobra knjiga, toplo poletje, hladna pijača in tvoji najljubši hiti. Poletje s Koroškim radijem.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem radiju.

na poti in ob delu. Koroški radio, ritem Koroške.

Огнем мам желез, я доска ночем сам остат. In zato kar 20 ljubic jaz mam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v

trinajsto, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. Štirinajsto, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada petnajsta postala nuna, neč nimam od nje. Šestnajsto pa nosi luna, hodi kdo ve

ognju imam železja dost, ker nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz pam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni, pameten le eno kvalitetno.